0: Opplev magiske høstdager og uforglemmelige kvelder på Mortholmen. Lørdag 5. september hyller vi Jahn Teigen med en dags pause. Og du, husk å sikre deg plass på årets julebord med Haugaland Partyband 4. og 5. desember. Opplev Mortholmen, ytterst i havgapet. Se mer info på mortholmen.no.
1: Kjøkkenet rommer hele livet, og vi har et sånt kjøkken til deg. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avasnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
2: Det er din morgen på 102.
3: Ja, god morgen. Klokka er 6:30, og vi skal ta en liten sveip over det lokale nyhetsbildet. Vi begynner med Gisle Vigre, som reagerer sterkt på at han fikk parkeringsbot da han ga blod på Haugesund sykehus. Han parkerte på reservert plass for blodgivere, og fordi han kjørte arbeidsbilen hadde han ikke synlig lapp i bilvinduet. Han sendte en klage med dokumentasjon på at han hadde gitt blod, men klagen ble ikke tatt til følge. Nå forteller Inger Vikse, som er daglig leder i Haugesund parkering, at saken blir vurdert på nytt. Tre restauranter i Haugesund, To Glass, Chivo og The Strand, går sammen om et nytt konsept kalt Running Dinner den 26. september, og Josefine Gulliksen på To Glass forteller at responsen har vært veldig god. Klokka 17:45 i går kveld fikk politiet i Sør-Øst melding om en trafikkulykke ved Edland i Vinje kommune. En varebil kjørte av veien og havnet på taket. Føreren var alene i bilen og ble kjørt til legevakt i ambulanse for sjekk. Og i går ettermiddag fikk politiet meldinger om at det lå en mann i solsteken i en skråning i Flottmyr-området, og at mannen var til genanse. Han forklarte at han la seg ned der fordi det var godt og varmt. Han var edru ot, så det var ikke noen videre sak for politiet, kunne vaktsjefen fortelle til Haugesunds Avis.

Den store stemmen til Sienna Spyro med Great Expectations på morgenkvisten på Radio 102 på dagen, der Kong Håkon skal love å sverge å regjere Norge i tråd med landets konstitusjon og lover, som det heter. Det er edsavleggelse i Stortinget i dag klokka ett. I tillegg til det så er det andre historiske ting som skjer. Det er første dagen slottskapellet åpner for defilering, som det heter, sånn at alle som ønsker kan gå forbi båra for å ta farvel med kong Harald, det skriver VG. Om dagen i dag når det gjelder været, så har vi litt skyer i horisonten i dag. Sola er i ferd med å stå opp bak huene her hos oss. Det er meldt skyer eller delvis skyer oppholdser først på dagen, så får vi etter hvert litt regn fra formiddagen av, perioder med litt regn. Så ventes det mer regn utover kvelden, da skal det skye mer til. Også når det gjelder vinden er det meldt vest- og nordvestlig bris først på dagen, sørvestlig bris og opp i frisk bris på kysten utover kvelden. Vi ser dere venter skiftende vær, litt regn i horisonten når det gjelder videre utover uka. Det er stort sett litt eller mer regn som ventes hver dag nå de nærmeste dagene, men i dag så er det ventet mest regn utover kvelden. Og trafikken, ingen store meldinger inne der på morgenkvisten. Det ser stort sett greit ut i høy. Jeg har i hvert fall ikke fått meldinger om noe annet så langt. Gi deg beskjed hvis vi får en det, og så får du gi oss beskjed hvis du har noe melder fra om. Ved å enten skrive til oss på Messenger eller ringe oss på 52 720 102. På Haugesund Lufthavn Karmøy er dagen godt i gang. Der har Widerøe kommet seg av gårde til Bergen, i hvert fall i retning Bergen. Der hadde de avgang 6:55 og kom seg av gårde et par minutter før tida. Og så står det status gate closed både for Norwegian og SAS, som har avganger til Oslo klokka 7:15.

0: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjem og Fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
2: Din morgen på Radio 102.

Makes Me Wonder fra Maroon 5. Tenkte vi skulle ta en liten runde på sporten snart, men du skal få vakker musikk fra Oasis her først.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Vi begynner med et uttak som Kondis.no publiserte i går. Da kom Friidrettsforbundet med uttaket til VM i 100 kilometer som går i Spania den 20. september. Og der finner vi et lokalt navn på lista over løperne som tatt ut på kvinnesiden. Anette Velde Sande som løper for Bergen Løpeklubb. Det altså den 20. september, og det altså VM i 100 kilometer. Friidrettsforbundet kom med uttaket i går. Sportsjef Kristoffer Haraldseid i FKH sier han tviler på at det kommer flere inn før det norske overgangsvinduet stenger onsdag kveld, men at han samtidig ikke utelukker det helt. Man kan fortelle at det har vært konkret interesse for spillerne deres også. Blant andre Sorry Diera. Hvis vi ville, så kunne vi solgt Sorry på dagen, men det er et spørsmål om pris, som ønsker selvsagt å beholde han ut året. Det samme med både Pecho og Erik Wieland Andersen, sier han til Haugesunds avis i en travel periode før det norske overgangsvinduet altså stenger onsdag kveld. Og i går ble det klart at FKH og Jerv 1919 møtes i andre runde i køppen. Denne kampen skal ikke oppsettes spilles på Jervbanen tirsdag den 8. september. Daniel Holten sikrer seg til slutt en sterk 7. plass totalt i supernasjonal klasse 4 i 4. NM-runde i rallycross i helga. Det melder Holten Motorsport i en pressmelding. Jeg følte vi hadde tempoet inne til å gå videre til A-finalen, men en liten feil i en sving gjorde at jeg tappte akkurat nok tid til at det ikke holdt. Jeg kom i mål som nummer 3 i B-finalen og endte til slutt på 7. plass totalt, uttaler Holten. Og nå venter det en kort pause før årets 5. og siste NM-runde, som skjer på Gardermoen Motorpark. Årets NM-sesong skal avgjøres der. Skal vi nevne 15 år gamle Hill-løperen Linnea Helgevold Fjeldal selv fra Sandøy, som sikrer seg både gull og bronse under junior-NM i friidrett på Bislett stadion i Oslo i helga, og løper også for Hills stafettlag, som tok bronse på 1000 meter stafett. 16 år gamle Elias Landøy Rasmussen i Hill ble nummer 3 på 1500 meter i U20-klassen og satt ny personlig rekord med over 4 sekunder. Og hvis du ikke fikk med deg nyheten i går, så som jeg nevnte, en liten oppsummering av Stavanger Marathon i kvinneklassen. I maratonklassen var det Marte Jensen fra Hill som var best med 10.02.59.17.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sandra og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
4: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
3: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
4: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
3: Besök oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

0: jobber du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til Endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
2: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
3: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
4: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
5: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Gisle Vigre reagerer sterkt på at han fikk parkeringsbot og han ga blod på Haugesund sykehus. Han parkerte på reservert plass for blodgivere, og fordi han kjørte arbeidsbilen hadde han ikke synlig lapp i bilvinduet. Han sendte en klage til Haugesund parkering med dokumentasjon på at han hadde gitt blod, men klagen ble ikke tatt til følge. Ingjerd Vikse, daglig leder i Haugesund parkering, sier at saken blir vurdert på nytt. Tre restauranter i Haugesund, To Glass, Chibo og The Strand, går sammen om et nytt konsept, kalt Running Dinner, den 26. september. Derfor deltaker her beskjed når det nærmer seg dagen. Beskjed om hvilken restaurant de skal møte opp på for forretten, og etter forretten blir de sendt videre til neste for hovedrett. Josefine Gulliksen på To Glass forteller at responsen har vært veldig god. I går ettermiddag fikk politiet meldinger om at det lå en mann i solsteiken i en skråning i Flottmyr-området, og at mannen var til sjenanse. Mannen forklarte patruljen at han la seg ned der fordi det var godt og varmt. Han var edru òg, så det var ikke noen videre sak for politiet, kunne vaktsjef Britt Jorunn Løvereide på Haugesund politistasjon fortelle. Og Friidrettsforbundet har publisert uttaket til VM i 100 kilometer som går i Spania 20. september. Det melder kondis.no, og der finner vi en lokal løper i uttaket, Anette Velde Sande fra Kolnes, som løper for Bergen Løpeklubb. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: I dag avlegger kong Håkon ed for Stortinget. Grunnloven slår fast at den nye kongen så snart som mulig må møte der for å gjøre dette, og eden er nedskrevet i loven. Ifølge kunngjøringen er edsavleggelsen en høytidelig handling som bekrefter at monarkiets makt er avgrenset av grunnloven. Fra i dag kan publikum som ønsker det besøke Slottskapellet og gå sakte forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Slottet opplyser i en pressemelding at det ikke er tillatt å filme eller ta bilder, og at større sekker ikke kan tas med. Kapellet åpner første gang klokken 14 i ettermiddag. Nå er vanlige avgifter på bensin og diesel gjeninnført. Det gir en økning på 4,71 per liter for bensin og 4,51 for diesel, det melder Drivkraft Norge. I går førte avgiftsendringen til lange køer og økt aktivitet ved stasjoner flere steder i landet, hvor folk forsøkte å rekke å fylle før midnatt. Russland advarer Norge etter at Ørland ble brukt av britiske etterretningsfly. Ambassadør Nikolai Korsunov sier at det er negativt for norsk sikkerhet. Det melder det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger i forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland på tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya. Det brøt ut brann natt til i dag på et hotell i Øksfjord i Loppa kommune. Politiet i Finnmark opplyser at alle gjester og ansatte er evakuert. Finnmark politidistrikt melder at 4 er fraktet til sykehus med røykskader, og at 9 får behandling på legevakt. Brannen ble slukket like etter klokken 1. Sverige og Frankrike har signert en forsvarsavtale der Sverige skal kjøpe 4 franske fregatter til en verdi av 47 milliarder svenske kroner. Macron tok turen til Stockholm i går for å være til stede, melder SVT. Partene opplyser at fregattene skal leveres i 2030. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
1: Den første dagen i den første høstmåneden byr på litt regn. Det venter litt regn periodevis fra formiddagen av, og mer regn i kveld. Ellers vest- og nordvestlig bris, og i kveld litt mer trykk i vinden på kysten. Da meldes det opp i frisk bris.
4: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
3: Nå er det interiørdager hos Fargerike Raglamyr.
5: Innvendige solskjerming fra Luxaflex, minus 30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, minus 20%. Baronesse, silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerik reglamyr, med fargelegge Haugalandet.
6: Forfatter og skuespiller Sven Henriksen forteller historien om sin egen barndom og oppvekst med en voldelig far i den fundamentalistiske sekto Jehovas vittne. Torsdag 3. september kommer han til festiviteten med pappas lille gutt. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
7: Dette er din morgen.

0: Over 7, og god morgen du.
1: God morgen og velkommen til høsten.
0: Takk.
1: Det første september I dag, og for første gang på lenge så viser vårt 10-dagers langtidsvarsel levert av Yr at det ikke en eneste dag uten regn.
0: Nei. Men jeg følte vi hadde gjort oss ferdig med høsten I sommer, men vi hadde ikke det.
1: Nei, nå kom runde to av høsten. Det første september I dag. Ja, hva skal man si om dagen I dag? Vi kan for eksempel si at nå det slutt på jeg håper avgiftsfri diesel og bensin, I hvert fall avgiftskutt borte vekk. Vi prøvde å ta bilder I vinduet her, på den stasjonen som rett over her med sitte, så kan du nå få en liter med diesel for kroner 27 kroner og 76 øre.
0: Ja, eller gå til jobb.
1: Ja, og skal vi se, 95 blyfri, 26 kroner og 67 øre, viser oversikten. Så nesten 30 kroner for en liter med drivstoff fra meg I dag. Det var nok enkelte som brukte dagen I går på å fylle opp tanken og for å kjøre med andakt de neste dagene.
0: Ja, og så godt de seg det som sitter med elbilen.
1: Så. Ja, det gjør de. Mm-hmm. Og så kan vi også ta med oss, det litt sånt for de som driver med quiz, for da kan fort dukke opp et spørsmål. Hvor gikk Norges første jernbane?
0: Mellom Oslo og Trondheim?
1: Nei, gikk mellom Oslo og Eidsvoll.
0: Ja.
1: Og den ble åpnet på dagens dato på et eller annet år, som jeg har klart å rote vekk. 1854.
0: Ja, finner du på ting?
1: Ja, nå finner jeg litt på ting. Ja. Men det med det jeg ikke finner på, vi kan ta med oss en litt artig skandinavisk milepel som skjedde 1. september I 1967, da innførte nemlig Sverige høyrekjøring. Ja. Tidligere så hadde de kjørt på venstre side av veien, men da fant de ut at de skulle gjøre som de fleste andre, nemlig kjøre på høyre side av veien. De hadde da brukt årevis på forberedelser, og klokka 5 om morgenen så måtte all trafikk stoppe før bilistene da forsiktig bytte side av veien og kunne få lov å kjøre videre.
0: Finns det opptak av dette.
1: Ja, det gjør kanskje det.
0: Det må jo det. Det må være noen arkiver som...
1: Ja, det akkurat klokka 5 så måtte all trafikk stoppe, og så måtte de forflytte seg over I motsatt kjørebane.
0: Ja.
1: Ja.
0: For å gjøre forvirringen komplett. Mm. Det fint. Nei, og så har vi en jubilant vi skal feire.
2: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
5: Radio 102.
0: Sir Barry Allen Crompton Gibb. Barry Gibb.
1: Ja, da vi på Bee Gees.
0: Mm, 80 I dag.
1: Yes.
0: Må jo feires.
1: Mm-hmm.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset nå 11 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hei, psykolog Ingvild Pettersen her, også kjent som helsepsykologen. Og torsdag 17. september, da kommer jeg til leder- og HR-dagen for å snakke om hvordan man kan mestre både utfordringer og indre uro på en bærekraftig måte. Så er du opptatt av både helse og prestasjon som varer over tid, da håper jeg at jeg ser deg i salen. Så vær så snill, meld deg på, og så ses vi der. Ha det godt!
3: Påmelding, nforeningen.no.
4: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Din morgen på Radio 102.

0: hendene mot himmelen fra Madeleine.
1: Ja, det helste priserne har gått mot himmelen. Jeg ser Høyens Avis skrive at drivstoffpriserne har skutt i været. Det er å sjekke litt lokalt her. Oppe 7 kroner i Haugesund. Nå skyldes jo ikke 7 kroners økning siden i går bare avgifter, men det er i alle fall sånn at det var økt aktivitet og lange køer på flere bensinstasjoner rundt i hele landet i går. Og for eksempel i går ettermiddag så var det kø ved bensinpumpene flere steder oppe på Haugalandet. Et eksempel var Uno X i Kampsens gate, altså tvers over her med sitte. Her koster bensin 19,79 kroner og diesel 20,79 kroner i går kveld. I dag tillegg til prisen altså 26,67 kroner for bensin og 27,76 kroner for diesel. På Flåttmyr er der også en tank. Der er prisen enda høyere. Der nærmer det seg 30 kroner for en liter med diesel i dag. 29,32 kroner for diesel. Og så får vi se hvordan dette her utarter seg. Hvem som er først å vippe 30 kroners grenser?
0: Ja, det er det. Og så regner vi jo med at det klør i fingrene til enkelte stortingspolitikere. Nå har jo Stortingets presidentskap besluttet at all politisk virksomhet i regi av Stortinget avlyses eller utsettes til etter gravferden til Hans Majestet Kong Harald. Men det er nok en del som kunne tenkt seg å debattert det her i dag.
1: Ja, det er nok det. Men vi får se hvordan dette her utvikler seg. Akkurat nå så virker det som at priserne løper litt løpsk på morgenen i dag.

0: Patti Smith og Store People Have the Power.
1: Så kan vi jo ta med oss at i dag smeller det.
0: Ok.
1: Fordi at i dag går statsskuddet, bokstavlig talt, for årets
0: hjortejakt. Jeg er så god å snakke og sånn.
1: Ja. Skal være på radio.
0: Ja.
1: 50 000 nordmenn er på vei til årets hjortejakt, og da kan det fort spille litt rundt omkring i hei og hå. Så vær oppmerksom på det. Og der er, ja, de regner med altså at rundt 50 000 skal ut og jakte hjort. Jakttida for hjort er fra og med i dag, 1. september, frem til lille julaften, med noen få unntak enkelte steder, men nå er det for alvor i gang. Og så har det vært en liten diskusjon, spesielt inn mot året, fordi at, jeg skal ikke ta alle detaljer, men det handler om å få lov å bruke termisk sikte eller ikke. Det har vært litt diskusjoner rundt det hos enkelte i enkelte kommuner, men det skal ikke vi legge oss opp i.
0: Nei.
1: Det får de styre meg selv.
0: Men det starter i dag, sesongen i hvert fall.
1: Ja, selve jaktsesongen starter stort sett land over i dag.
0: Fra hjort eller jukt, om du vil, til en svart hest og et kirsebærtre med Kitty Tensel før nyhetene. 2, 3, 4!

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 7:58.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
4: Visste du at Utekautoservice utfører alt din bilhold? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det er ingen problem. Og du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre type reparasjoner, vi fikser det. Har du utslittet dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da er tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.
5: Det er din morgen på 102.
1: Vi tar en kjapp runde på det lokale nyhetsbildet. Gisle Vigre reagerer sterkt på behandlingen etter at han fikk parkeringsbot da han ga blod på Haugesund sykehus. Han parkerte på reservert plass for blodgivere, og fordi han kjørte arbeidsbilen hadde han ikke synlig lapp i bilvinduet. Da han sendte inn klage til Haugesund parkering hadde han med dokumentasjon på at han hadde gitt blod, men klagen ble ikke tatt til følge. Men nå forteller Inger Vikse, som er daglig leder i Haugesund parkering, at saken blir vurdert på nytt. Filmfestivalen mellom publikumsvekst etter at totalt nærmere 40 000 deltakere bestående av bransjedeltakere, publikum og skoleelever besøkte festivalen. Vi er svært fornøyde med årets festival. Hadde fint besøk gjennom hele festivaluka og en gledelig økning i antallet akkrediterte deltakere, uttaler festival og programsjef Tonje Hardåsen i en pressemelding. 3 restauranter i Haugesund, 2 Glass, Chibo og The Strand, går sammen om et nytt konsept kalt Running Dinner den 26. september. Josefine Gulliksen på 2 Glass forteller at responsen har vært veldig god. Og Friidrettsforbundet har publisert uttaket til VM i 100 kilometer som går i Spania 20. september, melder kondis.no. Der finner vi lokale Anette Velde Sande fra Kolnes i uttaket. Hun kvalifiserte seg med god margin tidligere i år, da hun satte norsk rekord på 100 kilometer i ultraløpet Ultra Conero i Italia.

Turtles og Happy Together. 7 minutter over 7:30 er klokka blitt. Det som kan høres ut som en kraftig straff for andre, er til glede for noen ved hun som skal delta i 100 kilometer i VM. Anette Velde Sande, som altså er tatt ut i Friidrettsforbundet sitt uttak til VM i 100 kilometer som går i Spania senere i september. Vi kommer tilbake til litt om det og flere sportsaker ventet når vi tar en liten runde etter Olivia Rodrigo og hennes stupid song.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Friidrettsforbundet har publisert uttaket til VM i 100 kilometer som går i Spania den 20. september. Melkondis.no, der finner vi lokale Anette Velde Sande fra Kolnes i uttaket. Hun løper for Bergen Løpeklubb, og hun kvalifiserte seg med en god margin tidligere i år, da hun satte norsk rekord på 100 kilometer i ultraløpet Ultra Conero i Italia. Da slo den 18 år gamle rekorden med nesten 4 minutter, og nå er hun altså klar for VM i 100 kilometer 20. september. Sportssjef Kristoffer Haraldseid i FKH sier han tviler på at det kommer inn flere før det norske overgangsvinduet stenger onsdag kveld, men at han samtidig ikke utelukker det helt. Men han kan bekrefte at det har vært interesse for blant andre Sorry Diera. Hvis vi ville, så kunne vi solgt Sorry på dagen, men det er et spørsmål om pris, som ønsker selvsagt å beholde han ut året. Det er samme med både Pecho og Erik Wieland Andersen. Vi har mange unge, gode spillere som klubber lukter på, men det er altså ingenting som er nært, sier Haraldseid. Og i går ble det jo klart at FKH, Jam 1919, møttes i andre runde i køppen. Den kampen skal ikke oppstå.

0: Lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
1: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
2: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
1: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
2: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
1: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
2: Vi ses!

0: Så fint, så fint. Mark Knopfler og Emily Harris, This Is Us.
1: Ja, og noe som over oss er at når det er så sjelden at en ser en mann som ligger og soler seg, at det ender med politiutrykning.
0: Ja, spennende dag for politiet på jobb i går.
1: Ja, ja da, som det står, årets sommer på Haugalandet har vært så begredelig at folk rett og slett ikke forstod hva de så en fin sensommer ettermiddag i går. Synet av en lettkledd mann i sola var så uvanlig at folk kontaktet politiet, sier vaktsjef Britt Jorunn Løvrede på Haugesund politistasjon. Vi fikk meldinger om at det lå en mann i solsteken i en skråning i Flottmyrområdet, og opplysningene gikk ut på at han var til kjennelse, sånn at politiet sendte ut en patrulje for å sjekke sakene. Det de kunne være enige i at det var kanskje litt uvanlig sted å sola seg i en skråning på, i Flottmyrområdet. Men mannen, han forklarte at han la seg ned der fordi at det var godt og varmt, og han var edru, så det var ikke noen sak for politiet.
0: Nei.
1: Men det, du vet, du bor på et sted der det ikke er veldig mye sommer når ja. Politiet må rykke ut når det er en mannslig og solsing. Han var ikke naken, ikke full.
0: Nei.
1: Bare rett og slett
0: solte seg.
1: Og det førte til at politiet måtte ut.
0: Ja, den er fin.

0: sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Hei, dette Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
2: Autoplus, Haugesund og Sandøy.
0: Høstsalg hos Spanne Plantesalg. Nå får du 50-70% i avslag på flotte uteplanter som hekk, roser, busker, trær og bærbusker. Åpent hverdager 9-19, lørdager 10-18. cospanne.no. Velkommen til Spanne Plantesalg, distriktets største utvalg i planter.
3: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
4: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
5: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
0: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Gisle Vigre reagerer sterkt på behandlingen etter at han fikk parkeringsbot da han ga blod på Haugesund sykehus. Han parkerte på reservert plass for blodgivere, og fordi han kjørte arbeidsbilen hadde han ikke synlig lapp i bilvinduet. Han sendte en klage til Haugesund parkering med dokumentasjon på at han hadde gitt blod, forteller han, men klagen ble ikke tatt til følge. Ingjerd Vikse, daglig leder i Haugesund parkering, sier nå at saken blir vurdert på nytt. Filmfestivalen melder om publikumsvekst etter totalt nærmere 40 000 deltakere, bestående av bransjedeltakere, publikum og skoleelever, besøkte festivalen. Vi er svært fornøyde med årets festival. Vi hadde fint besøk gjennom hele uka og en gledelig økning i antallet akkrediterte deltakere. Det bekrefter festivalens sterke posisjon som møteplass for både publikum og bransje, uttaler festival- og programsjef Tony Hardersen i en pressemelding. Tre restauranter i Haugesund, Toglas, Chibo og The Strand, går sammen om et nytt konsept kalt Running Dinner den 26. september. Der får deltakerne beskjed når det nærmer seg dagen om hvilken restaurant de skal møte opp for forrett. Etter forretten blir de sendt videre til neste for hovedrett. Josefine Gulliksen på Toglas forteller at responsen har vært veldig god. Friidrettsforbundet har publisert uttaket til VM i 100 kilometer som går i Spania 20. september, skriver kondis.no, og der finner man en lokal løper i uttaket, Anette Velde Sande fra Kolnes, som løper for Bergen løpeklubb. Hun kvalifiserte seg med god margin tidligere i år, da hun satte norsk rekord på 100 kilometer i ultraløpet Ultra Conero i Italia. Da slo hun den 18 år gamle rekorden med nesten 4 minutter. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Av 10 vil beholde monarkiet ifølge en ny undersøkelse for NRK. 72% støtter monarkiet som styreform, mens 20% vil ha republikk eller annen styreform. 8% svarer at de ikke vet. Norstat gjorde målingen i helgen rett etter at kong Harald døde. I dag avlegger kong Håkon ed for Stortinget. Grunnloven slår fast at den nye kongen så snart som mulig må møte der for å gjøre dette, og eden er nedskrevet i loven. Ifølge kunngjøringen er edsavleggelsen en høytidelig handling som bekrefter at monarkiets makt er avgrenset av grunnloven. Nå er vanlige avgifter på bensin og diesel gjeninnført. Det gir en økning på 4,71 per liter for bensin og 4,51 for diesel, det melder Drivkraft Norge. I går førte avgiftsendringen til lange køer og økt aktivitet ved stasjoner flere steder i landet, hvor folk forsøkte å rekke å fylle før midnatt. En ankedomstol i Finland har redusert dommen mot norsk-russiske Jan Petrovski, som kaller seg Vojislav Torden, fra livstid til 12,5 års fengsel. Ankedomstolen mener han deltok i et bakholdsangrep i 2014 mot ukrainske soldater, der 22 ble drept. Straffen ble redusert etter frifinnelser på flere av punktene. Russland advarer Norge etter at Ørland ble brukt av britiske etterretningsfly. Ambassadør Nikolai Korsunov sier at det er negativt for norsk sikkerhet, det melder det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger i forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland på tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya. Den norske Oscar-komiteen skal offentliggjøre hvilken film som blir Norges Oscar-kandidat. Komiteen samles for å utpeke bidraget til Oscar for beste internasjonale film. Blant kortlistens tre titler er Lave forventninger, Markens grøde og dokumentarfilmen Trango, opplyser den norske Oscar-komiteen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
1: Det er grå skyer i horisonten. Den første dagen i den første høstmånen byr på litt regn i formiddag og mer regn i kveld. Ellers vest- og nordvestlig bris. I kveld sørvestlig bris, men opp i frisk bris på kysten.
4: Nye Chang'an Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Chang'an-forhandler på Raglamyr.
3: Nå det interiørdager hos Fargerik Raglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, minus 30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, minus 20%. Baronesse, silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
5: Akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brys til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med salami til brys til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
6: Vårt kjøkken har langåpent onsdag og torsdag til klokka 19. Det er egentlig alltid åpent. Åpent for den gode samtalen, den søvnige morgenkaffen, den gode middagen eller den hektiske hverdagen full fart i alle retninger. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avasnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
7: Din morgen på Radio 102.

0: Tell us all whistle for the choir.
1: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
4: Radio 102.
5: Jeg ser NRK, hun er opptatt av drivstoffpriser i dag, for drivstoffprisene har økt i hele fylket etter at det ved midnatt ble slutt på avgiftsreduksjonen ved SO-stasjonen på Jørpeland, som er dieselprisen nå på 28,49 kroner.
6: Ja.
5: Og ifølge innehaverne av SO-stasjonen skal dieselprisen opp til over 30 kroner i neste uke, er i hvert fall deres spådom.
6: Ja, jeg har sett at de har snakket med litt bønder og folk som jobber i transportnæringen, som for lengst har begynt forberedelsene til dette og fylt godt opp lagrene sine. Texas har natt med Black Eyed Boy.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reise videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
3: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
4: Dette er din morgen. Radio.

0: Wide-Eyed Wonder fra Rabo.
1: Men da har vi oss en liten sak fra Statens Vegvesen som har oppsummert sommeren, og akkurat det ikke noe om lystig lesing for å si det sånt. 83 har omkommet på norske veier hittil i år, og halvparten av det samme mistet livet nå i sommer, det skriver Statens Vegvesen i en pressemelding. Og dessuten så skjedde 14 av 19 dødsfall knyttet til MC-kjøring i sommer, med særlig bekymret for motorsykkelførere som har så lite beskyttelse når noe først går. Hva galt, sier avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens Vegvesen, Guro Ranes, sånn at det har vært en del stygge motorsykkelulykker altså i sommer.
0: Ja, man ser, de har jo satt opp en sånn fylkesoversikt over Troms, Trøndelag, Rogaland og Vestfold havner i samme kategori med 5 i hvert fylke. Vi ser Akershus ligger helt øverst på lista med hele 17 trafikkdødsfall så langt i år.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 8:55.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Høstsalg hos Spanne Plantesalg. Nå får du 50-70% i avslag på flotte uteplanter, som hekk, roser, busker, trær og bærbusker. Åpent hverdager 9-19, lørdager 10-18. cospanne.no. Velkommen til Spanne Plantesalg, distriktets største utvalg i planter.
6: Fotball på radio.
7: Få med deg Obos-ligan-kampen FKH Sogndal på Radio 102 lørdag fra klokka 15. FKH direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
8: Din morgen på Radio 102.

0: Bernhoft og fine Stay With Me.
1: Du, vi kan ta med oss litt krusnutt i dag også, fordi at i dag så kan du virkelig få trente språkøret. Mm. Fordi at det kommer et skip som heter Costa Favolosa. Det kommer til kai klokka 13, og vi ligger til klokka 20 i kveld. Og der ombord så er det nesten 3800 cruiseturister. De er fra Tyskland, Italia og Spania.
0: Ja, det var jo en god del turister i Haugesund i går, og Maine, vil jeg tro.
1: Ja.
0: Da var det briter som var på besøk.
1: Ja, og en skulle kanskje tro at krusesesongen begynner å avta, men september er faktisk veldig travelt. Skal vi se.
0: Det var vel 24 anløp. Ja, i september som vi venter.
1: Ja, Germen er ikke kunne fortelle det til avisen i går, at i september så har vi altså hele 24 anløp, og Iona, som et av de største skipene, har sitt siste anløp for sesongen 30. september. Men i oktober så begynner det å minke. Foreløpig så er det 7 anløp som er registrert i oktober. Så, men ute denne måneden her, altså, så er det cruiseskip nesten hver eneste dag.

Anastasia og One Day in Your Life. Det jo klokka ett I dag at kong Håkon skal avlegge ed til Stortinget. VG skriver at det første dagen slottskapellet åpner for defilering, som det heter. Altså at de som ønsker kan gå forbi båra for å ta farvel med kong Harald. Men så det klokka ett. Kong Håkon skal avlegge ed, og når edsavleggelsen I Stortinget klokka ett I dag, vil kong Håkon love å sverge å regjere Norge I tråd med landets konstitusjon, og lover den korte oppsummeringen. Så da vil kongen tas imot av Stortingets vicepresidenter, og møtet vil settes av stortingspresidenten. Og deretter vil kongen avlegge ed og holde en kort tale, så kommer stortingspresidenten til å holde minnetale over kong Harald, og deretter følge et minutts stillhet. Og så skal stortingspresidenten tale til den nye kongen, og kongesangen skal synges før kongen forlater Stortinget. Så skal også kronprinsesse Ingrid Alexander avlegge ed skriftlig til Stortinget, skriver VG om det som altså skal skje I dag. Men på spørsmål om man kan se edsavleggelsen, skriver de at det vil vises på storskjerm på Eidsvolls plass I hvert fall, og så kan man følge edsavleggelsen for vår del, da, blant annet på VG, NRK og TV 2, men det fra klokka ett I dag.

0: Emma Steinbakken sin fin versjon av Bjørn Eidsvåg sin Floden.
1: Ser NRK har gjort et lite poeng av at Haalands hårstrikken kanskje er litt i hardvær etter at Haaland har klippt seg.
0: Ja, det er sikkert noen strikkeprodusenter som sliter til det.
1: Ja, fordi at i 2024 så var det sånn at nå 26 år gamle Erling Braute Haaland ble deleier i et norsk selskap som selger de populære knekki hårstrikkerne. Og da kunne han fortelle at han var stolt av å gå inn på eiersiden i selskapet. Jeg har selv brukt knekki i flere år, sa Erling Braute Haaland i en pressemelding tilbake igjen i 2024. Men nå som nordmannen har tatt håret, så har han en neppe like stor bruk for hårstrikk. Og det norske selskapet, som heter Bon Depp, omsatte for over 180 millioner kroner i 2025, har uttalt at det er hårstrikkene som står for en stor del av inntjeningen.
0: 180 millioner kroner ja. I hårstrikker?
1: Yep.
0: Ja.
1: De stresser likevel ikke nevnverdig over at frontfiguren for hårstrikkene nærmest er blitt hårløs i løpet av de siste ukene. Det er gøy at den nye sveisen skaper mye oppmerksomhet. Vi er ikke bekymret for at hesthalen er borte, sier markedsjef Hedda Engelhardt Davidsen til NRK. Videre så sier hun at Haaland allerede har vist at hårstrikken er til å stole på når det virkelig gjelder.
0: Mm-hmm.
1: Sånn at de...
0: de bruker det fortsatt for alt det verdt.
1: Og en ny frisyr endrer ikke på det.
0: Endre litt på det.
1: Ja, det tror faktisk er god. Men så har de jo tatt og pratet med Jan Thomas, som selvfølgelig tog med mener noe
0: om, altså stylisten.
1: Yep. Mm. Og han sier at Haaland er jo blitt et globalt fenomen på talentet sitt, men også på grunn av sin identitet. Og det han viser nå er jo at jeg er mye mer enn bare håret, sier Jan Thomas i en uttalelse.

0: Jan Thomas, men han kommer likevel med en advarsel til alle som nå leter etter en barbermaskin for å bli like Holland på håret. Han sier det at det er ikke alle som klær det, så vær litt oppmerksom på det.
1: Du blir litt, får et veldig nært forhold til din egen hodebånd.
0: Ja, det gjør det.
1: Når du tar den klippen.
0: Ja. Men i dag er det jo faktisk flere spillere fra det norske landslaget som har avtaler med hårprodukter, og Jan Thomas uttaler det til slutt at dette kunne han tenkt seg selv. Jeg har jo selv en del hårprodukter. Drømmen hadde jo vært å få Haaland eller Ødegaard eller noen andre som er modeller for min egen hårpleieserie, men det tror jeg ikke går åt det.
1: Nei, se på det. Det er fint.

0: Ser du at det brenner?
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

0: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
1: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Sendingen presenteres av Karmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

og legendariske Maggie May med godeste Ronnie Wood fra Rolling Stones på gitar og det hele. Det straks 10 for nyheter her hos oss. Du får med deg Sheryl Crow her først.

0: av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Gisle Vigre reagerer sterkt på behandlingen etter at han fikk parkeringsbot da han ga blod på Haugesund sykehus. Han parkerte på reservert plass for blodgivere, og fordi han kjørte arbeidsbilen, forteller han at han ikke hadde synlig lapp i bilvinduet. Han sendte inn klage til Haugesund parkering med dokumentasjon på at han hadde gitt blod, men klagen ble ikke tatt til følge. Nå forteller Ingjerd Vikse, som er daglig leder i Haugesund parkering, at saken blir vurdert på nytt. Filmfestivalen mellom publikumsvekst etter at totalt nærmere 40 000 deltakere bestående av bransjedeltakere, publikum og skoleelever besøkte festivalen. Vi er svært fornøyde med årets festival. Vi hadde fint besøk gjennom hele uka og en gledelig økning i antall akkrediterte deltakere. Det bekrefter festivalens sterke posisjon som møteplass for både publikum og bransje, uttaler festival- og programsjef Tonje Hardersen i en pressemelding. Tre restauranter i Haugesund, To Glass, Chibo og The Strand, går sammen om konseptet kalt Running Dinner den 26. september. Der får deltakere beskjed når det nærmer seg dagen om hvilken restaurant de skal møte opp på til forretten, og etter forretten blir de sendt videre til neste restaurant for hovedrett. Josefine Gulliksen på To Glass forteller at responsen har vært veldig god. Friidrettsforbundet har publisert uttaket til VM i 100 kilometer som går i Spania 20. september, skriver kondis.no. Og der finner vi en lokal løper i uttaket, Anette Velde Sande fra Kolnes, som løper for Bergen Løpeklubb. Hun kvalifiserte seg med god margin tidligere i år, da hun satte norsk rekord på 100 kilometer i ultraløpet Ultra Conero i Italia. Da slo hun den 18 år gamle rekorden med nesten 4 minutter. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Kongefamilien har lagt båre-buketter ved kong Haralds båre. Takk for et godt liv, står det på buketten fra dronning Sonja. Takk, skriver kongepar og deres barn. Takk for alt, kjære far, bestefar og svigefar. Vi er så glade i deg, står det på buketten fra prinsesse Märtha, ektemann Durek Verrett og prinsessens tre barn. 7 av 10 vil beholde monarkiet, ifølge en ny undersøkelse for NRK. 72% støtter monarkiet som styreform, mens 20% vil ha republikk eller annen styreform. 8% svarer at de ikke vet. Norstat gjorde målingen i helgen, rett etter at kong Harald døde. Arfan Battis ankesak mot terrordommen starter i dag i Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten skal avgjøre om bevisene holder for at han medvirket til terror under Pride i Oslo i 2022. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier dommerne har foretatt en selvstendig vurdering av bevisene. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Klepp i Rogaland som involverer 3 biler. Politiet fikk melding 7:50 i morges, og det er store materielle skader. Politiet sier det så langt er uklart hvor mange personer som er involvert og hvor omfattende skadene er. En ankedomstol i Finland har redusert dommen mot norsk-russiske Jan Petrovski, som kaller seg Voislav Torden, fra livstid til 12,5 års fengsel. Ankedomstolen mener han deltok i et bakholdsangrep i 2014 mot ukrainske soldater, der 22 ble drept. Straffen ble redusert etter frifinnelser på flere av punktene. Den norske Oscar-komiteen skal offentliggjøre hvilken film som blir Norges Oscar-kandidat. Komiteen samles for å utpeke bidraget til Oscar for beste internasjonale film. Blant kortlistens 3 titler er Lave forventninger, Markens grøde og dokumentarfilmen Trango, opplyser den norske Oscar-komiteen. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan. Og fargerike regler mer.
1: Det holder seg skia nå på morgenen, og så det regn på vei. Det meldes perioder med litt regn fra formiddagen av, og mest regn ute ved kvelden. Ellers vest- og nordvestlig bris, og i kveld sørvestlig bris og opp i frisk bris på kysten. Ellers ventes opp mot 17 grader på det varmeste.
4: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
3: Nå det interiørdager hos Fargerik Raglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, minus 30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, minus 20%. Baronesse silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
5: Hei, det Jonny for Varmefag Byggnes Bygg. Vurderer du å kjøpe ny ogen eller peis, få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Byggnes Bygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
6: Din morgen på Radio 102.

0: Heng med meg, Robin, på Radio 102, 9 minutter over 9.
1: Ja, vi kan ta med oss en melding om at hvis du har konto i DNB, så er det rapportert en feil der kunder ser feil saldo. Flere DNB-kunder opplever i dag tidlig at saldoen på kontoen deres ikke stemmer med kart og terreng. Og det kan være enten så mangles større beløpet på kontoene, eller så viser saldoen langt mer enn du skal ha. Akkurat det siste er jo ikke så krise kanskje som den første.
0: Litt skuffende når du får vite at det er feil i neste.
1: Ja, men DNB bekrefter at de har problemer med visningen av saldo i mobilbanken. Enkelte kunder kan for øyeblikket oppleve å se feil saldo, men nettbanken skal likevel fungere som normalt, og med jobb med rett av feilen så raskt som mulig, sier de fra DNB. Det er forløpig ikke kjent hvor mange kunder som er berørt av feilen, men de opplyser altså at helt vanlige nettbanktjenester likevel skal fungere.
0: Ja, og så ser jeg Vegard snakket med en som jobber selv med IT og svindel, og som opplevde å se at da han gikk inn på mobilbanken sin, så manglet det masse penger fra familiens sparekonto, og tenkte han som jobber med det, som vi andre gjør når sånne ting oppstår, at nå har jeg blitt svindlet. Men heldigvis ikke. Det var et betydelig beløp som manglet, kan jeg fortelle, og det kjente de godt på. Men nå vet de hva det er, og heldigvis har de ikke blitt svindlet.
2: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
3: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. På en eller annen måte så er det ligger litt i oss det at vi venter på at det blir vår tur til å bli svindlet.
1: Ja, og det, jeg skjønner jo at folk reagerer hvis sånne ting skjer. Ellers så kan vi ta med oss at på neste tirsdag så skal Statens vegvesen ha en større øvelse i Bømlafjordtunnelen. Øvelsen tar utgangspunkt i en kollisjon og røykutvikling med tre biler involvert. Og det betyr at det blir kolonnekjøring fra klokka 23 til midnatt på kvelden tirsdag 20. september, mens tunnelen blir rigget for øvelsen, og øvelsen starter ved midnatt tirsdag 8. september og vil vare en times tid, og i dette tidsrommet så vil altså tunnelen være helt stengt. Fra nødetatene så er det politi og brannvesen som er med på øvelsen, i tillegg kommer Røde Kors med markører og beredskapsambulanse. Så merk tiden og stedet Bømlafjordtunnelen altså fra klokka 23, kolonnekjøring en times tid på tirsdagskvelden, og så helt stengt fra midnatt og en times tid altså.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brys til bare 209 kroner hos Pizzabaggeren. Finn din nærmeste pizzabagger og sjekk ut menyen på pizzabaggeren.no. Stor pizza med 1,5 liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabaggeren.
3: Hei godt folk på Haugalanda. 17. september, da kommer jeg til Haugesund, og da skal jeg snakke om hva som skal til for å kunne lede og samarbeide og ordne seg på best mulig måte for å kunne stå bra rustet når tiderne blir krevende og kanskje kriser rammer oss. Så hvordan være god nok når ting teller som mest. Velkommen!
4: Leder og HR-dagen. Påmelding enforeningen.no.
5: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
6: Dette er din morgen.

0: Candy fra Paolo Nutini, snop på en tirsdag.
1: Ja, og så kan vi jo minne om at på fredag så er det fredag.
0: Ja, så er det enkelte som ikke trenger påminnelse.
1: Ja, og det var derfor jeg kom på det. Fordi at det har tikket inn litt bursdagsmeldinger her, men på fredag så er det full runde i bursdagsfeiringen vår, så man kjenner jo noen som har bursdag på fredag, så ta og send oss en mail og tips oss om det, og så i timmen om 10 og 11 så blir det som vanlig litt sånn bursdagsfokus.
0: Ja, bare meld inn hvis du har noen du har lyst til å melde på som du kjenner som har bursdag på fredag. Skriv en bursdagstilsen og legg ved telefonnummeret deres. Send det til direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger. Bare husk telefonnummer og gjerne navnet til bursdagsbarnet for det med. Når du sender inn, så er det du kjenner som har bursdag med i trekningen på fredag.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 9:55.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Hei godt folk på Haugalandet. 17. september, da kommer jeg til Haugesund, og da skal jeg snakke om hva som skal til for å kunne lede og samarbeide og ordne seg på best mulig måte for å kunne stå bra rustet når tiderne blir krevende og kanskje kriser rammer oss. Så hvordan være god nok når ting teller som mest. Velkommen!
4: Leder og HR-dagen. Påmelding nforeningen.no.
5: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Høstselg hos Spennende Plantesalg. Nå får du 50-70% i avslag på flotte uteplanter, som hekk, roser, busker, trær og bærbusker. Åpent hverdager 9-19, lørdager 10-18. cospanne.no. Velkommen til Spennende Plantesalg, distriktets største utvalg i planter.
7: Din morgen på Radio 102.

0: Lignes og Patience.
1: Ja, vi ser meteorologene hos Meteorologisk institutt har gjort i hvert fall en slags foreløpig augustoppsummering. Og spørsmålet er, hvor har det vært det varmest den siste måneden? Altså i august, kanskje ikke overraskende, Nesbyen var det varmeste stedet. Der oppnådde de 27,6 grader i løpet eller en av dagene i august. Men det er kanskje litt mer oppsiktsvekkende at Bergen sneg seg akkurat forbi Oslo med 26 grader på sin varmeste dag.
0: Tror du det kommer til å bli overskrift hos Bergenspressen?
1: Ja, det gjør nok
0: ikke. Nei, sikkert ikke.
1: Helt sikkert det. Men for de som håper på en ny skikkelig varmebølge, så er prognosene lite oppløftende, sier meteorologene. Men det ser ikke ut som det blir noen høye temperaturer i sikte. Enkelte steder kan riktig nok passere 20 grader over de kommende dagene. Spesielt deler av Østland og Trøndelag kan få temperaturer over 20 grader, mens resten av landet må nok belage seg på synkende temperaturer og stort sett faktisk nedbør over hele landet. Og det skylder de på oss, for de sier at det kommer et lavtrykk fra vest.
0: Det er vår feil, liksom.
1: Ja, det er vår feil.
0: Ja. Og så har jeg tatt en liten kikk, fordi jeg regnte med å ønske det, over hva kommende publiseringer der er fra Statistisk sentralbyrå, og ser frem til denne uka. Der er det litt knask,
1: ja, det.
0: I oversikten over kommende ting. Eksport av laks står der. Det får vi vite mer om i morgen.
1: Okay.
0: Andre kvartal når det gjelder ledige stillinger, kommer det oversikt over sykefravær for andre kvartal, overnattinger. Det blir jo litt spennende å se hva man har gjort på i sommer.
1: Ja, det kan være greit.
0: Men jeg tror jeg har funnet det du ser mest frem til. Alkoholomsetning, tall for andre kvartal i år.
1: Ja.
0: Og det blir jo litt ekstra spennende med tanke på andre skjenkeregler vi har hatt i sommer.
1: Ja,
0: om det vil vise godt igjen på tallene eller ei.
1: Mm-hmm.
0: Men det får vi vente med. Bare til å glede seg til i morgen. Da kommer det i tallene.
1: Ikke noe sånn nytt om navn?
0: Nytt om navn? Nei, for det er jo egentlig ikke tall, men navn du bryr deg aller mest om.
1: Ja.
0: Med tallet kanskje på en fin andreplass, men nei, dessverre.
1: Da må vi vente litt på det.
0: Ja, vente litt på det.

Van the Man, Van Morrison og Brown Eyed Girl på Radio 102. Og vi har fint litt å gitte nå, og vi er fremme i trafikken, og godt er det. Med mindre det noe vi ikke har fått med oss, da må du gjerne gi oss beskjed. Hvis du har noe meldet fremme i trafikken akkurat nå, skriv til oss på Messenger, eller ring oss på 52 720 102. Men det ser ut som det går som normalt i trafikken, og det gjelder også i flytrafikken, der det er absolutt ingen kansleringer eller forsinkelser som meldt. Det har de helst vært litt tidlig ute i dag, både når det gjelder ankomster og avganger.

0: Advokater med Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig, helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
4: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Det er alltid noe du kan slitte deg ut på, og nå kan du for eksempel møte deg selv i bakken på Solfond.
1: Ja, så er det.
0: Ja, for første gang så arrangeres det motbakkeløp på Solfond, og det skjer førstkommende lørdag. Her er alle som er glad i en fjelltur, fra de aller sprekeste som vil teste kreftene sine, til de som bare har lyst på en fin tur. Hjertelig velkommen, sier arrangørene. Hardanger Folkeblad har tatt en prat med Frode Haugen, som er styreleder i Solfond fritidsboliger sameie.
1: Så der, kom vi i mål.
0: Jep. Og det nye motbakkeløpet Solfondryggen opp, det er et samarbeid mellom dette sameie og Seljestad og Rødla løypeselskap og Odda idrettslags alpingruppa. Og det kan bli ganske heftigt. Hele løypa er på 200 kilometer, ca. 300 høydemeter, går i et variert terreng med stier og grus, forklarer arrangøren. Og de opplyser at løypa allerede er merket, da, som noen vil teste den ut på forhånd. Men løpet starter altså på lørdag formiddag, og det legges opp til både trimklasse uten tidtaking, samt en aktiv klasse som starter en time senere, og det blir pengepremier til topp tre i aktiv klasse både på dame og herre, sier de der. Og etterpå så legges det opp til after race på Solfond bar og scene med pølser, boller og fest etter løpet. Så hvis du kunne tenkt deg å teste deg der oppe, så er det bare til å ta turen akkurat nå. Så er det over 50 påmeldte, arrangøren forventer plass mellom 60 og 70. Vi håper det kommer en del folk som vil se løp og heier underveis langs traséen, og så blir det after race etterpå, sier de. Det skriver altså Hardanger Folkeblad.
1: Og veldig vakkert motbakkeløp skal de i hvert fall få her. Kid Bush.

0: fineste motbakkeløpet, Kate Bush.
1: Ja, vi skal ta med oss en trafikkmelding. Haukeliveien forbi Haugland Kraft ble stengt i går, og sånn kommer det til å bli, må man nesten si, oppsiktsvekkende lenge. I veien er ned, altså fra Opelkrysset mot Salhusveien, så møtes bilister nå av sperregjerder, og veien blir stengt etter planen til mai neste år.
0: Neste år.
1: Vi ser på alternativer som kan korte med ned tid og noe, men vi kan ikke love noe. Utgangspunktet er mai, sier prosjektleder Mette Vikse i Haugesund kommune. Det er vann- og avløpsavdelingen som jobber i gata. Og dette er jo mer eller mindre på samme sted som dette synkehullet som oppstod tilbake igjen i 2021. Men arbeidet som skal gjøres nå involverer mye graving og bytting av gamle rør samt legger nye rør, og dette er altså et ganske stort prosjekt, og det er altså sånn at det er et veldig omfattende arbeid, men vil kanskje unngå sprenging for nærme der synkehullet var, men som sagt, entreprenøren kjenner ikke på bekymring, sier de derfra. Under hele arbeidet så vil altså veien være helt stengt, men gående og syklerne kan komme seg forbi. Vi har valgt denne løsningen for tryggheten til de som jobber der. Dette er en vei med mye trafikk, men det er godt med omkjøringsmuligheter, sier de fra statens, nei, fra Haugesund kommune. Så da vet du det altså, Haukeliveien, veien altså som går forbi Haugelandet Kraft, blir stengt altså frem til mai måned.
2: Kan noen her forklare at kjærlighet kan vare, for jeg tør ikke falle helt. Jeg har jo hørt historier om en som blir til to, men hvordan blir det evig?

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Når politimester Hans Vik tiltrer som assisterende politidirektør høsten 2026, blir Gøril Våland konstituert politimester, og Kristin Nordvarau blir vicepolitimester. Det skriver RA Stavanger etter at Politiforum først skrev om endringene i ledelsen i Sør-Vest politidistrikt. Våland uttrykker glede over tilliten og understreker viktigheten av å opptre som permanente ledere, selv i en midlertidig rolle. Tirsdag i neste uke, 8. september, skal Statens vegvesen ha brannøvelse i Bømlafjordtunnelen sammen med politi, brannvesen og Røde Kors. Det melder vegvesenet i en pressemelding. Tunnelen stenges når øvelsen starter ved midnatt natt til tirsdag, og øvelsen vil vare i maks en time, og det blir kolonnekjøring i timen i forkant. Haukeliveien forbi Haugland Kraft i Haugesund ble stengt på mandag. Veien blir stengt etter planen til mai 2027. Vi ser på alternativer som kan korte ned tid og noe, men det er ikke noe vi kan love. Utgangspunktet er mai, sier prosjektleder Mette Vikse i Haugesund kommune. Det er vann- og avløpsavdelingen som jobber i gata. Filmfestivalen melder om publikumsvekst etter at totalt nærmere 40 000 deltakere, bestående av bransjedeltakere, publikum og skoleelever, besøkte festivalen. Vi er svært fornøyde med årets festival. Vi hadde fint besøk gjennom hele uka, og en gledelig økning i antall akkrediterte deltakere. Det bekrefter festivalens sterke posisjon som møteplass for både publikum og bransje, uttaler festival- og programsjef Tony Hardersen i en pressemelding. Og Friidrettsforbundet har publisert uttaket til VM i 100 kilometer som går i Spania den 20. september. Det skriver kondis.no. Der finner vi en lokal løper i uttaket, Anette Velde Sande fra Kolnes, som løper for Bergen Løpeklubb. Hun kvalifiserte seg med god margin tidligere i år, da hun satte norsk rekord på 100 kilometer i ultraløpet Ultra Conero i Italia. Da slo hun den 18 år gamle rekorden med nesten 4 minutter. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Etter flere måneder med bensin- og dieselpriser som har vært lavere på grunn av avgiftskutt, koster drivstoff igjen tett oppunder eller like over 30 kroner per liter. Bakgrunnen for kuttene var krigen i Midtøsten, som fortsatt pågår. Det blir ingen debatt om dette før etter at kongen er stedt til hvile onsdag i neste uke. Kongefamilien har lagt bårebuketter ved kong Haralds båre. Takk for et godt liv, står det på buketten fra dronning Sonja. Takk, skriver kongepar og deres barn. Takk for alt, kjære far, bestefar og svigefar. Vi er så glade i deg, står det på buketten fra prinsesse Märtha, ektemann Durek Verrett og prinsessens 3 barn. 7 av 10 vil beholde monarkiet, ifølge en ny undersøkelse for NRK. 72% støtter monarkiet som styreform, mens 20% vil ha republikk eller annen styreform. 8% svarer at de ikke vet. Norstat gjorde målingen i helgen, rett etter at kong Harald døde. Arfan Battis ankesak mot terrordommen starter i dag i Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten skal avgjøre om bevisene holder for at han medvirket til terror under Pride i Oslo i 2022. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier dommerne har foretatt en selvstendig vurdering av bevisene. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Klepp i Rogaland som involverer 3 biler. Politiet fikk melding 7:50 i morges, og det er store materielle skader. Politiet sier det så langt er uklart hvor mange personer som er involvert og hvor omfattende skadene er. En ankedomstol i Finland har redusert dommen mot norsk-russiske Jan Petrovski, som kaller seg Voislav Torden, fra livstid til 12,5 års fengsel. Ankedomstolen mener han deltok i et bakholdsangrep i 2014 mot ukrainske soldater, der 22 ble drept. Straffen ble redusert etter frifinnelser på flere av punktene. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
4: Det blir vest- og nordvestlig bris, for det meste av skyet. I formiddag perioder med litt regn. I ettermiddag skyet og regn. I morgen ventes det vestlig bris, først på dagen periodevis frisk bris utsatte steder, og i morgen for det meste av skyet med perioder med regn og regnbyger, men stort sett oppholdsvær fra i morgen kveld.
5: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Aglamyr.
3: Nå interiørdager hos Fargerike Aglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, minus 30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, minus 20%. Baronesse, silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerike Aglamyr, med fargelegge Haugalandet.
6: Hei hei, mitt navn Therese Egland, og den 17. september så kommer jeg på leder- og HR-dagen for å snakke om hva som gjør at noen team lykkes og noen ikke lykkes. Og jeg vil presentere verktøyet vårt Statsmart, som en enkel metodikk og et verktøy for å få team til å lykkes. Håper jeg ser deg i salen.
7: Påmelding nforeningen.no

0: Aske Emblad og Faddes Ice.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Og der kom det bebudet regnet på denne første høstdagen, i alle fall i følge kalenderen. Vi skal ta en aldri så liten månelanding sammen med Sivert Høyheim aller først.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
1: Vårt kjøkken har lang åpent onsdag og torsdag til klokka 19. Det er egentlig alltid åpent. Åpent for den gode samtalen, den søvnige morgenkaffen, den gode middagen eller den hektiske hverdagen full fart i alle retninger. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avaldsnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
2: Opplev magiske høstdager og uforglemmelige kvelder på Mortholmen. Lørdag 5. september huller med Jahn Teigen med en dags pause. Og du, husk å sikre deg plass på årets julebord med Haugaland Partyband 4. og 5. desember. Opplev Mortholmen, ytterst i havgapet. Se mer info på mortholmen.no.

Det var artisten D.A.D. og låten Don't You. De har produsert båter i 100 år, men nå det slutt. Og de har produsert mer enn 95 000 båter, men Askeladden Boats AS har i dag begjert seg konkurs. Årsaken er til krevende marked og tøffe økonomiske tider. Askeladden Boats er et av Norges fremste og mest tradisjonsrike merker innen fritidsbåter, og det ble etablert i Hagavik i Bjørnafjorden tilbake igjen i 1911, og er kjent for å bruke bygge daycruisere og bowrider-båter og pilot house-båter, men nå har imidlertid stormen blitt for tøff til ri av for båtbyggerselskapet, skriver Bergensavisen i dag. I en pressmelding beskriver selskapet hvordan det nordnorske markedet for fritidsbåter mellom 6 og 9 meter har gjennomgått et skifte de siste årene. Den krympede lommeboka og manglende forbrukertilliten blant den øvre middelklassen i Norden gjør det rett og slett at vi har ikke fått dette til. Eierne har over lengre tid forsøkt å redde selskapet gjennom både kostnadskutt og kapitaltilførsel, men det har altså ikke lykkes. Nå er seilasen over mellom selskapet. Og konkursen kommer på et paradoksalt tidspunkt for Askeladden. Under messe og båter i sjøen på Aker Brygge ble presentert en helt ny modell, som i tillegg ble kåret til årets dagsturbåt, og båten er også nominert til den prestisjetunge prisen Best of Boat Award i 2026 i Berlin i november, men til tross for suksessen på produktfronten så strekker altså ikke økonomien til, og dermed så er det altså slutt for norske Askeladden etter over 100 år i båtbransjen.

Og fra å ha pratet om båt, så tenkte jeg man kunne prate litt bil, fordi at vi har jo lagt august bak oss, og det betyr at opplysningsrådet for veitrafikken har sett litt grann på hva biler folk kjøpte i august. Volkswagen, Toyota, BMW, Volvo og Xpeng utgjorde topp 5 på registreringsstatistikken i august. Tesla har dermed sin andre måned på rad uten å blande seg inn helt i toppen, men det var altså Volkswagen ID4 som var den mest registrerte bilen i august, og der er der, ja, det ble registrert med 710 nye biler, altså av Volkswagen ID4, Toyota BZ4X på andre plass, BMW iX3 på tredje, Volvo EX30 på fjerde plass av de mest registrerte bilene i august, og Toyota Urban Cruiser på en femte plass. Ellers så forteller de videre at det ble osatt en ny rekord for elbilandelen med 98,7%. Det er den høyeste andelen som er registrert i en enkel måned, mens andelen så langt i år er på 97,8%. Nybilmarkedet er nå i praksis hele elektrisk, og noen gang settes det rekord i elbilandelen, sier direktør for dette opplysningsrådet, Geir Inge Stokke, i en pressemelding.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka blitt til 10:55.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
0: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
4: Fotball på radio.
5: Få med deg Obos-ligankampen FKH Sogndal på Radio 102 lørdag fra klokka 15. FKH direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

Mary Jane Blige, eller Mary J. Blige, og U2 sammen, og med låten One tilbake igjen i, det faktisk 20 år siden låten kom ut. Vi skal enda lenger tilbake igjen i tid akkurat nå, fordi at vi skal helt tilbake igjen til 70-tallet. Vi skal ta med oss musikk fra Nederland. Der var det et band som kalte seg for Shocking Blue, og fikk sin største hit i 1970 med denne.

Venus, heter altså låten til bandet Shockin' Blue, tidlige 70-tals hit. Ja, vi nevnte dem tidligere, men det helt sikkert enkelte som kommer til å kjøre litt feil, fordi at akkurat nå, hvis du kjører ned fra Opel-krysset og nedover mot Salhusveien, så kommer du til en stor sperring, og det er altså Haukeliveien forbi Haugaland Kraft som blir stengt fram helt til mai, etter planen, det sier prosjektleder Mette Viks, altså i Haugesund kommune, etter omfattende gravearbeid og bytting av gamle rør samt å legge nye rør, så der er det altså helt stopp. Men du kommer deg ned til Haugaland Kraft hvis du svinger ned der, men rett ned forbi i Haugaland Kraft, så altså veien sperret ned mot Salhusveien, så der blir det stengt da, altså helt frem til mai-meldingen.

0: Det var Elena på 102 og Up All Night.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Ikke noe spesielt å melde om fra politiloggen, men kan vi ta med oss litt politinøtt likevel, for det er litt omrokeringer i vårt politidistrikt. Gøril Våland blir konstituert som politimester, og Kristin Nord Varhau blir vicepolitimester i Sør-Vest politidistrikt nå når Hansvik går over til politidirektoratet. Det melder Politiforum i dag. Endringene skjer i forbindelse med at nåværende politimester Hansvik tiltrer som assisterende politidirektør fra høsten av, og dermed så blir det også omrokeringer og ny lederduo altså i vårt lokale politidistrikt. Denne lederduoen har følt hverandre gjennom 25 år i politiet. Det er noe de ser på som en klar styrke. Gjørel og meg har jobbet sammen i politiet i 25 år, og vi kan både le sammen, diskutere og være uenige. Samtidig så er vi enige om hovedutfordringene, sier Nord Varhau i en artikkel som har gått internt i Sør-Vest politidistrikt.

Van Blons bandet fra San Francisco som fikk sin største hit altså tilbake inn i 1993 med What's Up. Det tikket mot nyhetstid. Tenkte vi skulle gå tilbake igjen til sent 60-tallet og ta med oss en Stones klassiker, og så skal vi begynne å sikte oss inn mot nyheter om et lite øyeblikk. Dette er Honky Tonk Woman. Honky Tonk Woman.

0: Jobber du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
2: Vær på den sikre siden. Able Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able Installasjon og Service på 52 80 26 00.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Og legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Når politimester Hans Vik tiltrer som assisterende politidirektør, blir Gøril Våland konstituert politimester, og Kristin Nordvarhaug blir vicepolitimester. Det skriver RA Stavanger etter at Politiforum først skrev om endringene i ledelsen i Sør-Vest politidistrikt. Våland uttrykker glede over tilliten og understreker viktigheten av å opptre som permanente ledere, selv i en midlertidig rolle. Tirsdag i neste uke, 8. september, skal Statens vegvesen ha brannøvelse i Bømlafjordtunnelen på E39 sammen med politi, brannvesen og Røde Kors. Det melder vegvesenet i en pressemelding. Tunnelen stenges når øvelsen starter ved midnatt, natt til tirsdag, og øvelsen vil vare i maks en time. Det blir kolonnekjøring timen i forkant. Og Haukeliveien forbi Haugeland Kraft i Haugesund ble stengt på mandag på grunn av arbeid med vann og avløp, veien ned fra Opelkrysset mot Salesveien, og der blir veien stengt til mai neste år etter planen. Vi ser på alternativer som kan korte ned tid og noe, men det er ikke noe vi kan love. Utgangspunktet er mai, forteller prosjektleder Mette Vikse i Haugesund kommune. Og filmfestivalen melder om publikumsvekst etter totalt nærmere 40 000 deltakere bestående av bransjedeltakere, publikum og skoleelever besøkte festivalen. Vi er svært fornøyde med årets festival. Vi hadde fint besøk gjennom hele uka og en gledelig økning i antall akkrediterte deltakere. Det bekrefter festivalens sterke posisjon som møteplass for både publikum og bransje, uttaler festival- og programsjef Tonje Hardersen i en pressemelding. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Kong Håkon avlegger i dag sin ed i Stortinget, og tronskiftet settes dermed i gang etter kong Haralds død. Klokken 13 trer kongen inn i stortingssalen for å avlegge sitt løfte om å følge grunnloven. Han ledsages av dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Kongefamilien har lagt bårebuketter ved kong Haralds båre. Takk for et godt liv, står det på buketten fra dronning Sonja. Takk, skriver kongepar og deres barn. Takk for alt, kjære far, bestefar og svigefar. Vi er så glade i deg, står det på buketten fra prinsesse Märtha, ektemann Durek Verrett og prinsessens tre barn. Etter flere måneder med bensin- og dieselpriser som har vært lavere på grunn av avgiftskutt, koster drivstoff igjen tett oppunder eller like over 30 kroner per liter. Bakgrunnen for kuttene var krigen i Midtøsten, som fortsatt pågår. Det blir ingen debatt om dette før etter at kongen er stedt til hvile onsdag i neste uke. Arfan Battis ankesak mot terrordommen starter i dag i Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten skal avgjøre om bevisene holder for at han medvirket til terror under Pride i Oslo i 2022. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier dommerne har foretatt en selvstendig vurdering av bevisene. I august sank personbilsalget med 3,4%, mens elbilandelen nådde en ny rekord. Det skriver Opplysningsrådet for veitrafikken OFV i en pressemelding. 6 av de 10 største merkene økte registreringene, der XPeng og Toyota vokste mest, mens Tesla trakk ned. Over 1000 mennesker er bekreftet døde etter flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Nesten 4000 er savnet ifølge nye tall fra nepalske styresmakter. Katastrofen inntraff onsdag i forrige uke etter at en isbre kollapset og enorme vannmengder raste nedover en dal. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.

0: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Eglamyr.
1: Nå er det interiørdager hos fargerike Eglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, -30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, -20%. Baronesse, silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerike Eglamyr, med fargelige Haugalandet.
2: Kjøkkenet rommer hele livet, og vi har et sånt kjøkken til deg. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avasnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.

0: Peter og All Right. Hvis du har en litt grå tirsdag, gjør vi det vi kan for å fargelegge den med masse god musikk utover formiddagen her. Takk til Tom Magnar. Du hører han igjen med musikken i kveld i Max Musikk, og i morgen tidlig igjen på plass i din morgen.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Tom Adele skal få synge fra hjertet snart. Another Love venter rundt neste sving etter en liten temperatursjekk. Men nå, til jeg som spilte på Silla Jazz i Haugesund i sommer. Kristina Bjordal og Movie.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Høstsalg hos Spanne Plantesalg. Nå får du 50-70% i avslag på flotte uteplanter, som hekk, roser, busker, trær og bærbusker. Åpent hverdager 9-19, lørdager 10-18. cospanne.no. Velkommen til Spanne Plantesalg, distriktets største utvalg i planter.
3: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
4: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Tom Odell som gir alt med Another Love på Radio 102. Eurythmics er klare. When Tomorrow Comes sender oss til 80-tallet en tur her nå. Så skal vi snart gjennom litt musikk av Slade og stikke inn og litt lenger ned I musikkarkivet. Da det 70-tallet som gjelder.

Come on, feel the noise. Og vibber fra 70-tallet der i massevis med Slade på menyen. Vi skal innom litt musikk av Aiden Foyer snart. Share skal du føre fra etter kvart. Cooks og Ula vent i køen. Og lokale Rebecca Ånesen. Det noen av de du kan høre fra hvis du blir med videre til her. Og nå det klart for litt musikk av Raga Rockers som besøkte Haugesund nylig. Vi var vel en del som spilte på Vangen-festivalen.

Gjennombruddslåten til Aiden Foyer ved Ballet Girl. Han hadde jobbet som musikkprodusent og DJ blant annet før det, før han vendte snuten mot popverdenen og fikk en stor hit med den godeste Jonas Engelsjøen Mjåset, som fra Asker. Vi skal videre til Cher her nå. Shoop Shoop Song står klar, og så det Rebecca Ånsen som venter i køen etterpå. Lokal Rebecca Ånsen fra Åkra, og hennes Any Other Way venter om litt.

Rebecca Aanesen fra Åkra, som du kanskje har fått med deg på serien The Voice tidligere i år. Det hennes første singel, og den har hun skrevet sammen med broren Thomas, Any Other Way, fra Rebecca Aanesen. Vi tar med en kjekksak fra The Cooks her nå, og så skal du få litt musikk av Prince om litt.

0: sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
2: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
3: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
4: Sendingen presenteres av 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri.
5: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes.
6: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

Bruce Springsteen, selvsagt, og store Born to Run. Og her hos oss nærmer det seg nyhetstid. Vi rekker litt mer musikk først. Chris Holsen har det snart med Shout Baby, og nå er det Girl in Red sin tur. We Fell in Love in October, så er vi klar med nyhetene når klokka blir 12.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Når politimester Hans Vik tiltrer som assisterende politidirektør, blir Gøril Våland konstituert politimester, og Kristin Nordvarhaug blir vicepolitimester. Det skriver RA Stavanger etter at Politiforum først skrev om endringene i ledelsen i Sør-Vest politidistrikt. Våland uttrykker glede over tilliten og understreker viktigheten av å opptre som permanente ledere, selv i midlertidig rolle. Tirsdag i neste uke, 8. september, skal Statens vegvesen ha brannøvelse i Bømlafjordtunnelen på E39 sammen med politi, brannvesen og Røde Kors. Det melder vegvesenet i en pressemelding. Tunnelen stenges når øvelsen starter ved midnatt, natt til tirsdag, og øvelsen vil vare i maks en time. Det blir kolonnekjøring timen i forkant. Og Haukeliveien forbi Haugeland Kraft i Haugesund ble stengt på mandag på grunn av arbeid med vann og avløp, veien ned fra Opelkrysset mot Salesveien, og der blir veien stengt til mai neste år etter planen. Vi ser på alternativer som kan korte ned tid og noe, men det er ikke noe vi kan love. Utgangspunktet er mai, forteller prosjektleder Mette Vikse i Haugesund kommune. Og filmfestivalen melder om publikumsvekst etter totalt nærmere 40 000 deltakere bestående av bransjedeltakere, publikum og skoleelever besøkte festivalen. Vi er svært fornøyde med årets festival. Vi hadde fint besøk gjennom hele uka og en gledelig økning i antall akkrediterte deltakere. Det bekrefter festivalens sterke posisjon som møteplass for både publikum og bransje, uttaler festival- og programsjef Tonje Hardersen i en pressemelding. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Kong Håkon den 8., kronprins Esse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har forlatt Skaugum i forkant av edsavleggelsen i Stortinget. Dronning Sonja er allerede på slottet. Kongehuset opplyser samtidig at dronning Mette Marit uteblir. Årsaken er komplikasjoner etter lungetransplantasjon. Dette er ikke uvanlig, opplyser Rikshospitalet. The New York Times har fått kritikk for nekrologen over kong Harald den 5., publisert fredag etter kongens død. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen sier at omtalen er ekstremt misvisende, fordi Epstein nevnes tidlig og knyttes til kongen. TV2 melder også at de har spurt Slottet om de reagerer, men foreløpig uten svar. Antallet omkomne i trafikken i Norge har nådd 83 personer hittil i år, det viser tall fra Trygg Trafikk. Halvparten av dødsulykkene skjedde i sommer, og dødsulykker forekom i alle landets fylker. Statistikken viser at dette ikke har skjedd på 10 år. Etter flere måneder med bensin- og dieselpriser som har vært lavere på grunn av avgiftskutt, koster drivstoff igjen tett oppunder eller like over 30 kroner per liter. Bakgrunnen for kuttene var krigen i Midtøsten, som fortsatt pågår. Det blir ingen debatt om dette før etter at kongen er stedt til hvile onsdag i neste uke. I august sank personbilsalget med 3,4%, mens elbilandelen nådde en ny rekord. Det skriver Opplysningsrådet for veitrafikken OFV i en pressemelding. 6 av de 10 største merkene økte registreringene, der Xpeng og Toyota vokste mest, mens Tesla trakk ned. Over 1000 mennesker er bekreftet døde etter flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Nesten 4000 er savnet ifølge nye tall fra nepalske styresmakter. Katastrofen inntraff onsdag i forrige uke etter at en isbre kollapset og enorme vannmengder raste nedover en dal. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
1: Høsten er her. Den første høstdagen byr på litt regn periodevis utover formiddagen og mer regn utover kvelden. Ellers vest- og nordvestlig bris, og for det meste skyer vær med regn utover dagen. I kveld sørvestlig bris og opp i frisk bris på kysten.
4: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Autoutvik, din Shenzhen-forhandler på Aglamyr.
3: Nå det interiørdager hos fargerike Aglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, minus 30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, minus 20%. Baronesse, silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerike Aglamyr, med fargelige Haugalandet.
5: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det julenissen, Tommy, Morten, Påskefen, Tore eller Alexander. Samme hvem det så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.

0: Madcon sin coverversjon suksess, Beggen på Radio 102. Egil snart klar til å overta. Om en liten time han på plass og klar for å bli med deg i ettermiddagsrush. Sammen med masse musikk vi byr på før det. Litt grann musikk fra Taylor Swift, Ghost of a Soul Man, der man finner to karer fra Skudnes I front, Mercury Rev, med fine Goddess on a Highway, kan vi by på litt senere. Litt musikk av Ariana Grande og veldig mye annet.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Gi litt farge til en grå tirsdag med masse god musikk utover her. Nå skal vi til skotske Deacon Blue for en liten temperatursjekk

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Opplev magiske høstdager og uforglemmelige kvelder på Mortholmen. Lørdag 5. september hyller vi Jahn Teigen med en dags pause. Og du, husk å sikre deg plass på årets julebord med Haugaland Partyband 4. og 5. desember. Opplev Mortholmen, ytterst i havgapet. Se mer info på mortholmen.no.
3: Hei, det er Jonny for Varmefag Bygnes Bygg. Vurderer du å kjøpe ny ogen eller peis? Få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnes Bygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.

Jeg er veldig glad i musikk med lokale linker, og det skal du få her nå med bandet Ghost of a Soulman, der vi finner to fra Skundeshavn i front, Knut Ove Pedersen og Kenneth Nordnes.

write your name. Litt tilbake i katalogen til Taylor Swift med Blank Space. Vi skal snart litt tilbake i katalogen til Ariana Grande. Men nå er det 90-tallet som gjelder med fin, fin musikk fra Mercury Rev, deres Garden City Highway.

0: Akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
1: Den kule legere mopedbilen får du hos Autoutvik på Raglamør. Og husk, du kan øvelseskjøre fra du 15 år. Autoutvik, din legereforhandler på Raglamør.
2: Kjøkkenet rommer hele livet, og vi har et sånt kjøkken til deg. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avaldsnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.

Ariana Grande, We Can't Be Friends på Radio 102. Det vi byr på masse god musikk utover dagen. Litte, bitte grann av Stavanger-ensemblet har vi I mixen til deg her snart. Da det radio som serveres etter Gotthard her nå.

Radio Stavanger Ensemble på Radio 102. Det er 121 dager igjen av året, men vi kan vel kanskje allerede spå at neste låt ut her kommer til å vise godt igjen på mange lister når året, musikkåret 2026 skal oppsummeres, for Sam Fender og Olivia Dean har herjet på hitlistene med Rain Me In.

Låten som Katrina and the Waves gikk til topps med I Eurovision for Storbritannia I 1997, Love Shine a Light. Bedre tider av CC Cowboys står for tur, og så venter en tur innom 70-tallet med Frankie Miller her om litt.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Aversnes.
2: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
1: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 2600.
3: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.

Frankie Miller og Darlin på Radio 102. Det nærmer seg nyhetstid, klokka snart ett, og etter vi har tatt en liten runde på nyhetene, Egil klar for å overta og for å bli med deg i ettermiddagsrush, så du må ha en fin dag videre hos oss sammen med han. Så får du Lady Ape med deg her før nyhetene.

0: av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Når politimester Hans Vik tiltrer som assisterende politidirektør, blir Gøril Våland konstituert politimester, og Kristin Nord Varhaug blir visepolitimester, det skriver RA Stavanger. Dette er etter at Politiforum først skrev om endringene i ledelsen i Sør-Vest politidistrikt. Våland uttrykker glede over tilliten og understreker viktigheten av å opptre som permanente ledere selv i midlertidig rolle. Tirsdag neste uke, 8. september, skal Statens vegvesen ha brannøvelse i Bømlafjordtunnelen på E39 sammen med politi, brannvesen og Røde Kors. Det melder vegvesen i en pressemelding. Tunnelen stenges når øvelsen starter ved midnatt natt tirsdag, og øvelsen vil vare i maks en time. Det blir kolonnekjøring timen i forkant. Haukeliveien forbi Haugaland Kraft i Haugesund ble stengt mandag på grunn av arbeid med vann og avløp. Veien ned fra Opelkrysset mot Salhusveien. Der ble veien stengt til mai neste år etter planen. Vi ser på alternativer som kan korte ned tid og noe, men det er ikke noe vi kan love. Utgangspunktet er mai, sier prosjektleder Mette Vikse i Haugesund kommune. Og filmfestivalen melder om publikumsvekst etter totalt nærmere 40 000 deltakere, bestående av bransjedeltakere, publikum og skoleelever, besøkte festivalen. Vi er svært fornøyd med årets festival. Vi hadde fint besøk gjennom hele uka og en gledelig økning i antall akkrediterte deltakere. Det bekrefter festivalens sterke posisjon som møteplass for både publikum og bransje, det uttaler festival- og programsjef Tonje Hardersen i en pressemelding. Det var nyheter presentert av Egil Høveland.
2: Nå er kong Håkon den 8., kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og dronning Sonja på plass i Stortinget, hvor kongen skal avlegge sin ed. Dronning Mette Marit er ikke med. Til stede er også utenlandske diplomater, hovedsakelig ambassadører, høyesterett, pressen, foruten stortingsrepresentanten og andre inviterte. Selve edsavleggelsen skjer nå om kort tid, og vi kommer tilbake til denne i vår neste sending. Partiene på Stortinget er enige om å starte nye samtaler om politisk borgfred etter kong Haralds død. NRK melder at temaet er hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare. Fredag blir det besluttet å pause politiske utspill som ikke regnes som strengt nødvendig. The New York Times har fått kritikk for nekrologen over kong Harald den 5., publisert fredag etter kongens død. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen sier at omtalen er ekstremt misvisende, fordi Epstein nevnes tidlig og knyttes til kongen. TV2 melder også at de har spurt Slottet om de reagerer, men foreløpig uten svar. Antallet omkomne i trafikken i Norge har nådd 83 personer hittil i år, det viser tall fra Trygg Trafikk. Halvparten av dødsulykkene skjedde i sommer, og dødsulykker forekom i alle landets fylker. Statistikken viser at dette ikke har skjedd på 10 år. Etter flere måneder med bensin- og dieselpriser som har vært lavere på grunn av avgiftskutt, koster drivstoff igjen tett oppunder eller like over 30 kroner per liter. Bakgrunnen for kuttene var krigen i Midtøsten, som fortsatt pågår. Det blir ingen debatt om dette før etter at kongen er stedt til hvile onsdag i neste uke. I august sank personbilsalget med 3,4%, mens elbilandelen nådde en ny rekord. Det skriver Opplysningsrådet for veitrafikken OFV i en pressemelding. 6 av de 10 største merkene økte registreringene, der Xpeng og Toyota vokste mest, mens Tesla trakk ned. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan, og fargerike Raglamyr.
1: I morgen er det ventet vestlig bris, fisk på dagen, frisk bris utsatte steder og for det meste skyer, perioder med regn og regnbeier. Onsdag kveld stort sett oppholdsvær og 15 grader på onsdagen.
4: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Autoutvik, din Shangan-forhandler på Raglamyr.
3: Nå det interiørdager hos Fargerik Raglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, minus 30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, minus 20%. Baronesse, silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
5: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Egil står på for deg.

0: Big Bang og Lazy Eye først ut i ettermiddagsrush på 102.
1: Sendingen presenteres av møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Takk til Monica, som er på plass igjen i morgen tidlig og vekker deg opp når vi allerede kom midt i uka. Jeg følger deg utover hele ettermiddagen akkurat nå med Madonna.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Dette her, det er lyden av Petter som sliter for å blåse Bognes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjem og Fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Fotball på radio.
5: Få med deg Obos-ligan-kampen FKH Sogndal på Radio 102 lørdag fra klokka 15. FKH direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

Si det til meg og Tobias Sten på tirsdagen. Jeg følte deg ute med i går, så hadde vi vår første av de tre siste gavekortrundene i lykkehjulet. Vi snurrer ikke hjulet lenger. Det er 5 gavekort til verdi av 2500 kroner i potten. Anette Søvik fra Kopervik vant i går. Du har sjansen i dag, kan vinne 5 gavekort fra 5 av Radio 102s samarbeidspartnere. Og lykkehjulet, den konkurransen er altså klokka 3:15, og vi skal ha ei, vi har kjørt mye musikk oppgaver i sommer på lykkehjulet, som tenkte vi skulle ta i dag. Så bli med da, så kanskje du blir en av sommerens 2 siste vinnere i den konkurransen der. Og her er Bruce Springsteen og en flott sommersang om jentene, så fortsatt går sommerlig kledd.

0: flott vokalist, gitarist og kan skrive låter og Bonnie Raitt og Nick of Time, titelsporet fra et album som kom på tampen av 80-tallet, og så gjorde han til Grammy-vinner i USA. Fra slutten av 70-tallet skal vi ha en banebrytende låt med The Buggles som et øyeblikk.
1: Vårt kjøkken har langåpent onsdag og torsdag til klokka 19. Det er egentlig alltid åpent. Åpent for den gode samtalen, den søvnige morgenkaffen, den gode middagen eller den hektiske hverdagen full fart i alle retninger. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avaldsnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
2: Hei, det er Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

og Video Killed a Radio Star fra 1979. To år etterpå ble det den første musikkvideoen som ble vist på MTV. Det er noen på radioen enda, men MTV er ikke den musikkanalen det en gang var. Det er i hvert fall helt sikkert. Susanne Sundfør og Kit Downs sammen er opptak fra Bragernes kirke. Det er jo hele albumet, så Susanne Sundfør kommer med om en måned. Her er forsmaken I It Am.

0: Snow Patrol og Chasing Cars. Vi skal bli litt i det langsomme hjørnet, for vi er på 1. september i dag. En flott septemberlåt i bilen rundt klokka 3:30, men vi har en sang, så jeg vet at det er en del radiostasjoner her til den som spiller 1. september. Her er Neil Diamond og Septembermorgen.
1: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long, I hardly knew you.

Song in my head, og Marlene Kjøsvold som var inne med oss her på torsdag i forrige uke, intervjuet kan du høre på Radio 102.no. Bergen Mandolinband, de har en sang om Karibia.

0: Advokat Tømme Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Hei, det Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
3: Har din bedrift kapasitet til å få en flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.

My Love, energiske Florence and the Machine på 102. Jeg er følgelig ute ved hele ettermiddagen. Ta kontakt hvis du har noe melder fra trafikken 52 720 102. Her er The Motors og Airport før

0: Hei, jeg heter Morten Reine og rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som viktigst, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Når politimester Hans Vik tiltrer som assisterende politidirektør, blir Gøril Våland konstituert politimester og Kristin Nord Varhaug vise politimester. Det skriver RA Stavanger etter at Politiforum først skrev om endringene i ledelsen i Sør-Vest politidistrikt. Våland uttrykker glede over tilliten og understreker viktigheten av å opptre som permanente ledere selv i en midlertidig rolle. Tirsdag neste uke, 8. september, skal Statens vegvesen ha brannøvelse i Bømlafjordtunnelen på E39 sammen med politi, brannvesen og Røde Kors. Det melder vegvesenet i en pressemelding. Tunnelen stenges når øvelsen starter ved midnatt natt til tirsdag, og øvelsen vil vare i maks en time. Det blir kolonnekjøring timen i forkant. Haukeliveien forbi Haugaland Kraft i Haugesund ble stengt mandag på grunn av arbeid med vann og avløp. Veien ned fra Opel-krysset mot Salhusveien. Der ble veien stengt til mai neste år etter planen. Vi ser på alternativer som kan korte ned tid og noe, men det er ikke noe vi kan love. Utgangspunktet er mai, sier prosjektleder Mette Vikse i Haugesund kommune. Filmfestivalen mellom publikumsvekst etter at totalt nærmere 40 000 deltakere, bestående av bransjedeltakere, publikum og skoleelever, besøkte festivalen. Vi er svært fornøyde med årets festival. Vi hadde fint besøk gjennom hele uka, og en gledelig økning i antall akkrediterte deltakere. Det bekrefter festivalens sterke posisjon som møteplass for både publikum og bransje. Det uttaler festival- og programsjef Tonje Hardersen i en pressemelding. Det var nyheter presentert av Egil Høveland.
2: Kong Håkon den 8. Har avlagt sin ed til Stortinget ettermiddag. På ruten fra slottet til Stortinget var det soldater som flanket Karl Johans gate, og flere tusen fremmøtte hadde stilt seg opp. Inne i stortingssalen var stortingsrepresentantene, regjeringen, diplomater, høyesterett og pressen. De kongelige ble mottatt av Stortingets presidentskap, og inne i salen avla kongen sin ed.
3: Norges storting. Jeg lover og sverger og vil regjere Kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
2: Kongen holdt så en kort tale til Stortinget og dets presidentskap.
3: Stortingspresident, ved dette første møtet mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Håkon, kan opprettholdes og siden utvikles i tråd med de oppgavene landet i framtiden vil stå overfor. Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».
2: Partiene på Stortinget er enige om å starte nye samtaler om politisk borgfred etter kong Haralds død. NRK melder at temaet er hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare. Fredag ble det besluttet å pause politiske utspill som ikke regnes som strengt nødvendig. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
1: Og i morgen er det ventet vestlige bris, periodevis frisk bris utsatte steder først på dagen. For det meste er skyet. Perioder med regn og regnbøger, onsdag kveld stort sett oppholdsvær og temperatur rundt 15 grader.
5: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på reglamyr.
4: Nå det interiørdager hos Fargerikere Glamir. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, minus 30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, minus 20%. Baronesse, silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerikere Glamir, med fargelegge Haugalandet.
6: Jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
7: Et sommerdagsrush med Egil. Radio 102.
8: No fighting. We got the refugees.
9: No fighting.

0: Hips Don't Lie, Shakira og Wyclef Jean i ettermiddagsrush på 102.
1: Sendingen presenteres av møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Egil, følg deg utover. Ta kontakt hvis du har noe mellom når det gjelder trafikken. Det ser greit ut, og ikke meldt noe spesielt nå i ettermiddag. Siste, så langt da, siste flyet, det gikk før 10 år til Gdansk. Vi ser 13.32 avgangstid, og det er 13.50, så forhåpentligvis så var du der til snakk. Du har ikke rett der da, i så fall uansett. Men det vi er så, ta noe kontakt, det skulle være noe mellom fra trafikken, men det er greit, det ser greit ut, og det er veldig god plass ved Kamsengat akkurat i øyeblikket, og akkurat nå, midt i dagen, så har vel, kanskje du også fått med deg Kong Håkon den 8. sin edsavleggelse i Stortinget. Vi skal til Ry og Bernhoft, dette er Cosmopolitan.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Fredag 4. september kan du få med deg drag bingo på festiviteten. Dette blir jo steinløye. Få med deg Ivana M. Peachum, som er sikkert Norges beste bingovert. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluker på festiviteten.
3: Ta turen til Røver. Nå på søndag er det åpen dag på Havbrukssenteret med utstillinger, aktiviteter for store og små ved akvariene. Det blir ribbturer til oppdrettsanlegget og mange gode fiskeretter å smake på sjøhuset. Selve arrangementet og maten er gratis. Sjekk ut Røver Havbrukssenter på Facebook for mer informasjon. Båtbilletter bestiller du på columbus.no.

Love på 102. Ja, vi skal ha en låt som plasserer rundt 3:30, litt sånn håndplukket. Og i dag er det en sang som signaliserer at vi har gått inn i september. Det er når vi kommer til 3:30 i ettermiddag. Så er det kommet inn en nyhet nå. Det er at den Barken Skrøde er nå det som er Norges kandidat til Oscar. Det er det som VG meldte nå for litt tidligere i dag. Ja, og så har jo Haugesunds Avis et oppslag da på at det er funnet ting på taket på Edda. Det høres greit ut det, når de fant jukse vikingmynter ved hjelp av Per Inge Torkelsen sine skøyeraktige påfunn i ungdommen i 1968, så kan jo ha noe sånt om det ikke er helt lignende da, i Haugesund. For det ser ut som vanlig takstøv. I virkeligheten så er det eldgamle partikler fra verdensrommet, og under filmfestivalen ble de oppdaget 5 ekte mikrometeoritter over kinosalen, som satser på at det er ekte da. Det var på forrige mandag, filmen Vi er stjernestøv, så hadde Norges premiere på festivalen. Dokumentaret handler om jazzmusikeren Jon Larsen, som i flere år har vært på jakt etter det mange forskere mener nytteløst støv fra verdensrommet i urbane strøk. I anledning til Norges premieren gjester Larsen Haugesund sammen med geolog Jan Brali Kiele, og passende nok benytter duoen anledningen til å jakte stjernestøv på taket av bygget der filmen ble vist. Og tror du ikke at de fant det da? Ifølge Edda Kino fant Larsen og Kiele akkurat det de lette etter. Det er funnet mikrometeoritter eller stjernestøv midt i festivalens egen kinosals hverdag i Haugesund, skriver Edda Kino i en pressemelding. Ja, sant. Det er i hvert fall det som er kommet her, og ifølge Store Norske Leksikon skriver Haugesunds Avis at mikrometeoritter, støvpartikler, stein som har falt ned på jorda fra verdensrommet og har klart seg gjennom atmosfæren uten å brenne opp, gjennomsnittlig størrelse rundt 0,3 millimeter, altså omtrent som et punktum. Og det første mikrometeorittene er allerede fotografert, og det er slått fast at det er funnet hele 5 mikrometeoritter fra taket med Edda Kino. Hvordan hamner de opp på taket da? For de må jo ha falt i jorda for evigheter siden, og så hamner de plutselig opp på Edda-taket når det er filmfestival her. Edda ble bygd i 1978, så ble det kraftig renovert for et par år siden. Går det an å tilføre noe sånt? Mikrometeoritter ved hjelp av kunstig intelligens, kanskje?

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 3:30.
2: Varmepumpa? Jo jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Den er liten og kul, og har 4 hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.
4: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Fotball på radio.
6: Få med deg Obos-ligan-kampen FKH Sogndal på Radio 102 lørdag fra klokka 15. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

Tottenham som dukker opp med et nytt album. 23. oktober er datoen der, og det er jo noe å se frem til, selvfølgelig, når vi kommer så langt. Albumet heter Syr ei blonde. Syr ei blonde kommer 23. oktober. Ja, det er i hvert fall den datoen jeg har. Jeg har han ikke nedskrevet, men jeg mener det var det han sa til meg, Even Stavland, når vi snakket med han litt tidligere i sommer. Vi skal snart ha litt grann sport, og vi er selvfølgelig ikke så ekstremt mye som skjer akkurat i dag på banen, men bak kulissene skjer det mye, for det er jo en del overganger nå i det overgangsmarkedet stenger nå i, hva blir det, i morgen? Er det i morgen sin siste dag? Tror det er det 2. september. Vi skal ha noe nydelig før det. Fra 1976, Sutherland Brothers and Quiver og The Arms of Mary.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Friidrettsforbundet publiserte uttaket til VM i 100 kilometer som går i Spania 20. september, skriver Condes.no. Der finner vi en lokal løper i uttaket, Anette Velde Sande fra Kolnes, som løper for Bergen Løpeklubb. Hun kvalifiserte seg med god margin tidligere i år, da hun satte norsk rekord på 100 kilometer i ultraløpet Ultra Conero i Italia. Og da slo hun den 18 år gamle rekorden med nesten 4 minutter. Så er det jo store interesse for en FKH-spiller spesielt. Det er Sorry Diarra, sportsjef Kristoffer Halseid kan puste lettet ut hvis han da ikke skulle bli solgt. Halseid er klar på at han ikke forsvinner i dette sommervinduet som tar slutt når 2. september er over. Men det er så lenge det ikke skjer noe, så er det greit, men ting kan skje fort, det vet vi. Stor interesse for Diarra, skåret mot Bryne igjen, 27 mål for sesongen. Hvis vi ville, kunne vi solgt Sorry på dagen, sier altså etter Haugesunds Avis, men det er spørsmålet om pris. Vi ønsker selvsagt å beholde han ut året, det samme med både Petcho og Erik Wieland Andersen. Har mange gode unge spillere, så klubba lukter på, men det er altså ingenting som er nært når det gjelder overganger, sier Harald Seid. Og så gjelder det keepertalent Einar B. Fausganger. Det skal vi gi for at han forsvinner nå i sommer, sier sportsjefen. Men det kan likevel skje noe på utfronten. Først på utlista står kanskje Ny Derviskadic. Midtbanespilleren kom tilbake fra vellykka lånopphold i Sverige i fjor. Fikk mye tillit under tidligere trener Tony Kokakunas i vinter, men under Endre Eide har 22-åringen fått lite spilletid. Emir er en veldig god spiller, han presterer også veldig godt på trening, så det er nesten så jeg har litt vondt av han. Men konkurransen på midtbanen er steinhard, så Emir har havnet litt i dødens posisjon. Får vi se om det kanskje blir et utlån på slutten av vinduet. Samtidig bidrar han til i treningshverdagen, og det er vi veldig godt fornøyd med, sier Harald Seid. Og den unge spissen Ismail Seona har også vært aktuell for utlån. I utgangspunktet blir han her, spesielt etter at vi slapp Håvard Vatland Karlsen på lån til Raufoss, sier FKHs sportsjef. Og han er glad for at Lars Remmen kom tilbake fra lån i Brann, eller tilbake på lån fra Brann. Gikk som planlagt, velvitende om at Remmen skrev ny og lengre kontrakt med Brann mens han var hjemme i Bergen. Og det gjør nok en permanent overgang til FKH enda vanskeligere å få til. Han blir definitivt ikke billigere. Ta med forresten Frelst. Det er jo Flateby og Grøtland-podcasten, og der er Johannes Husebø i Skammerkroken, står det her. Og episoden ligger ute på H-avis, og der du ellers hører podcaster. Så litt optimisme i gruppa, det tror jeg nok vi kan ane der. Og så er jo da Edvin Austbø klar fra West Ham i Championship fra Viking. De møter Wolves i kveld, full runde i engelske Championship. Så er det Brando som spiller borte mot Austria Wien. Det er Champions League for kvinner. Brando leder 2-1 før kampen i kveld. Og i toppserien, damer, der er det LSK kvinner som tar imot Bodø Glimt i kveld.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
4: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
3: Nå har vi et lass leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
4: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
3: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

Bjørn Eidsvåg på 102. Minner om at om 20 minutters tid så skal vi ha lykkehjulet. Det er jo gavekortene som skal ut nå. Vi har delt ut fem i går, skal dele ut fem i dag. Så tenker vi dele ut fem på torsdag. Ja, skal vi gjøre det sant? Ja, tror det. Vi skal i hvert fall dele ut fem i dag. Oppgaver til deg. Og i går var det jo hva Kong Harald sin idrettsgren var, så han er blitt verdensmester i, og det er jo seiling. I dag er det mye, mye løsere, men det er musikkoppgaver som kommer i dag, så får vi se. Jeg tror det er så lett at de kommer ikke til å spille noe av låten. Jeg kan bare si titlen. Du skal fortelle meg hvem som er artisten. Da er du med i trekning om gavekort. Fem stykk gavekort fra Radio 102 samarbeidspartnere, og vi setter konkurransen i gang rundt kvart over tre.

0: 83 var det vel, Men Without Hats fra Canada, og The Safety Dance, og det var en sånn latterlig musikkvideo til den. Søk den opp på YouTube. Sånn lagde de musikkvideo da, men det ble en svære hit da. Vi skal til Stordammet et øyeblikk, ikke han, men hun.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
2: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
3: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.

say something now. 2:03 er klokka blitt. Lykke jul, snurrer man altså. Det vil si, jeg snurrer det ikke i dag. 5 gavekort til en verdi av 2,500 kroner til sammen, da. 500 på hver. Kan du vinne i ettermiddag, så bli med på den. Trekk ikke før nærmere 5, tenker jeg. Eller litt over 4:30, tenker jeg, trekker, så du har noen ganger til å snappe opp spørsmålet. Det dreier seg om musikk fra 90-tallet i dag. Dette er franske saker fra 1977. Jean-Michel Jarre, Oxygen for nyhetene.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En mann i 30-årene er i tingretten dømt til 5 års fengsel for blant annet 2 brudd på den såkalte mordbrannparagrafen og omfattende skadeverk på flere boliger på Karmøy, det melder NRK. I september 2023 helte mannen ut 5 liter bensin i sin leilighet og tente på, noe som førte til en eksplosjonsartet brann. Mannen var ifølge dommen klar over at det var en person i naboleiligheten, men denne naboen kom seg ut etter at den dømte mannen varslet han. Brannvesenet fikk slukke brannen før huset brant ned til grunnen. Mannen nekta i retten for straffskyld for brudd på mordbrannparagrafen og mente det ikke kunne ha gått menneskeliv tapt. Han ble ikke trodd av retten. Mannen har allerede suttet nesten 1,5 år i varetekt, og han gis et fradrag på dette i dommen. Når politimester Hansvik tiltrer som assisterende politidirektør, blir Gøril Våland konstituert politimester, og Kristin Nord Varhaug blir vicepolitimester. Det skriver RA Stavanger etter at Politiforum først skrev om endringene i ledelsen i Sør-Vest politidistrikt. Våland uttrykker glede over tilliten og understreker viktigheten av å opptre som permanente ledere, selv i en midlertidig rolle. Tirsdag i neste uke, 8. september, skal Statens vegvesen ha brannøvelse i Bømlafjordtunnelen på E39 sammen med politi, brannvesen og Røde Kors. Det melder vegvesen i en pressemelding. Tunnelen stenges når øvelsen starter ved midnatt natt til tirsdag, og øvelsen vil vare i maks 1 time. Det blir kolonnekjøring timen i forkant. Haukeliveien forbi Haugaland Kraft i Haugesund ble stengt mandag på grunn av arbeid med vann og avløp, veien ned fra Opelkrysset mot Salhusveien. Der blir veien stengt til mai neste år etter planen. Vi ser på alternativer, så kan korta ned tida noe, men det er ikke noe vi kan love. I utgangspunktet er mai, sier prosjektleder Mette Vikse i Haugesund kommune. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
2: Kong Håkon den 8. har avlagt sin ed til Stortinget ettermiddag. På ruten fra slottet til Stortinget var det soldater som flanket Karl Johans gate, og flere tusen fremmøtte hadde stilt seg opp. Inne i stortingssalen var stortingsrepresentantene, regjeringen, diplomater, høyesterett og pressen. De kongelige ble mottatt av Stortingets presidentskap, og inne i salen avla kongen sin ed.
3: Norges Storting, jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
2: Kongen holdt så en kort tale til Stortinget og dets presidentskap.
3: Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».
2: Partiene på Stortinget er enige om å starte nye samtaler om politisk borgfred etter kong Haralds død. NRK melder at tema er hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare. Fredag ble det besluttet å pause politiske utspill som ikke regnes som strengt nødvendig. The New York Times har fått kritikk for nekrologen over kong Harald den 5., publisert fredag etter kongens død. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen sier at omtalen er ekstremt misvisende, fordi Epstein nevnes tidlig og knyttes til kongen. TV2 melder også at de har spurt slottet om de reagerer, men foreløpig uten svar. Antallet omkomne i trafikken i Norge har nådd 83 personer hittil i år, det viser tall fra Trygg Trafikk. Halvparten av dødsulykkene skjedde i sommer, og dødsulykker forekom i alle landets fylker. Statistikken viser at dette ikke har skjedd på 10 år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan, og fargerike Raglamyr.
1: Og i morgen venter vestlig bris først på dagen, periodevis frisk bris utsatte steder. For det meste skyet, perioder med regn og regnbær. Onsdag kveld stort sett oppholdsvær. Temperaturen rundt 15 grader i morgen.
5: Nye Chang'an Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Chang'an-forhandler på Raglamyr.
4: Nå det interiørdager hos Fargerik Raglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, minus 30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, minus 20%. Baronesse Silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
6: Kjøkkenet rommer hele livet, og vi har et sånt kjøkken til deg. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avasnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
7: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Katy Perry og Roar på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: 10 minutter over 3 på tirsdagen, og nå er det definitivt rush, men ikke meldt om noen uheld nå i ettermiddag, så da får man nå satsa på at det ser greit ut her, og så tar du kontakt på Messenger eller 52 720 102 hvis du har noe å melde. Vi skal sette i gang vår lykkehjul, det vil si oppgaver som gjør at du kan vinne 5 gavekort av 500 kroner, altså til samlet verdi av 2500 fra Radio 102 samarbeidspartnere. Det kommer vi tilbake igjen til. Par gode låter for det. Dette er Keith Urban og Michael McDonald, and We Go Back.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Mitt navn det er Sigurd Rappert. 17. september så kommer jeg på leder av HR-dagen, og da skal jeg prate om hva jeg har sett når jeg har analysert over 10 000 ledere, 1000 selskaper, 1300 strategier, og hva jeg har lært av over 20 år i eget lederskap. Det vil jeg alle ledere da. Det alle har til felles nå er at kravene til de blir høyere. Ressursene for å nå disse kravene, de blir lavere. Derfor så skal jeg snakke om hvordan få mer for mindre.
3: Påmelding nforeningen.no.
4: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Fotball på radio.
6: Få med deg Obos-ligankampen FKH Sogndal på Radio 102 lørdag fra klokka 15. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

0: Chrissy Hynde og Back on the Chain Gang, og da...
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Ja, da er vi klar med oppgaver, og i dag handler det om musikk. Vi har ikke så mange av det i sommer, og du kan altså vinne 5 gavekort til verdi av 5000 kroner hver, altså 2500 kroner til sammen. Ja, og det første året Kong Harald var konge, det var 1991. Da var sangen Everything I Do It For You mest spilt på Radio 102. Den lå hele 16 uker på nummer 1 i England og var nok verdens største hit det året. Men hvem er det som synger den sangen? Jeg tror ikke jeg vil spille noe her, for da blir det enda lettere. Altså, 1991, største hit omtrent i verden det året. Everything I do it for you. Hvem synger den? R102, svar og navnet ditt til 2077. Og som sagt, om en time og halvann eller noe sånt, så kan du bli vinner av 5 gavekort i Lykkehjulet. Det er den neste siste bunke på gavekort som skal ut. Den første dem i går, den andre i dag, og så tar den andre i morgen eller på, ja, kanskje torsdag. Ok, everything I do it for you. Det er veldig likt og spilt på 102 i alle årene siden og fortsatt. Hvem synger den? R102, svar og navnet ditt til 2077. Lykke til. Nå regner det, gjør det nå, eller gjør det ikke det? Nei, det gjorde, det var i bøyer, og det skal komme mer. Her er en liten sommer.

0: Matthew Morrison på 102.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka 4:30 på 3:30.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Høstselg hos Spennende Planteselg. Nå får du 50-70% i avslag på flotte uteplanter, som hekk, roser, busker, trær og bærbusker. Åpent hverdager 9-19, lørdager 10-18. cospenne.no. Velkommen til Spennende Plantesalg, distriktets største utvalg i planter.
4: Jeg heter Liv, og jeg er banksjef i Sparebanken Norge i Stavanger. Nå er det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen og mer.
5: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bunnen.

superlåt det. Og det er vel Bertolt Brecht og Kurt Weill, det er vel gamle saker dette her, med da altså Lou Reeds versjon fra 80-tallet, som heter September Song, på en tirsdag 1. september. Electric Light Orchestra nå, og Don't Bring Me Down, og da kom den

Yellow og Don't Bring Me Down. 10:30 over 4:30 er klokka blitt, og vi skal ta med oss The Feeling og Never Be Lonely. 102 står på for deg uansett.

0: Never Be Lonely og The Feeling på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkappbåtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

kom ut i 1985, og vi spilte den en god del det året, så ble den en svær hit, ikke i Norge, men i Europa, egentlig, for de amerikanske, var de et par, jeg tror det, Cock Robin i hvert fall, det var i hvert fall det, en nydelig sak der. Vi

Harald var konge, det var det første året han var konge, og da var sangen Everything I do it for you med spill på Radio 102 og 16 uker på nummer 1 i England, og var den største hitten det året. Kim synger den, Everything I do it for you, spilles også en del i vår tid. R102, svar og navnet ditt til 2077. Og her Teddy Swims.

0: sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Hei, dette Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
2: Autoplus, Haugesund og Sandøy.
3: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 140

0: geni for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: BMW forhandleren er din automotiv.
2: Og der har Rolf ringt oss og sagt at når du kjører Kjøllaveien, kommer forbi Eivindsvatnet, der går det kolossalt tregt mot byen, og når du kommer ned til Bohus i svingen der, så du vet, der var det altså to biler og en motorsykkel, så sto litt sånn, ja, litt ut av veien der, så du kommer forbi, men det gikk tregt altså. Når du kom ned forbi der mot byen, da gikk det helt greit, og da Rolf har kommet ned mot trimmeriet, så kom politiet på vei oppover. Så tydeligvis at det har vært et lite trafikkuheld der, med to biler og en motorsykkel involvert. Og det er altså da hvis det er på Kjøllaveien da, ved Eivindsvatnet, når du skal mot byen, og kanskje også oppover andre veien, så er det litt tregt, ekstra tregt i øyeblikket. Så det er et eller annet som har skjedd der. Vi skal til High as a Kite. Call me when you need me på 102. Og det gjør du hvis du har trafikkmeldinger 52 720 102.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kusjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter på Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Klokka kvart på fire fikk politiet i Sør-Vest melding om trafikkulykke. Bil og motorsykkel involvert, og det skal ha skjedd i Eivindsveien, nær Kjøllaveien i Haugesund. Kort tid etter at nødetatene ble varslet, kunne politiet melde sammenstøtet trolig ikke var voldsomt. Lav hastighet, opplyser operasjonsleder Rune Tallaksen. I følge politiet skaper hendelsen ikke store problemer for øvrige bilister, og trafikken flyter forbi ulykkesstedet. Vi har fått telefon fra lytter som sier at det går noe tregt langs Eivindsvatnet på Kjøllaveien. Fører og motorsykkel har mindre skade, oppdaterer operasjonslederen. Og så var det da rett før klokka 15:30 trafikkuhell påkjørsel bakfra, og det er på Vestre Karmøyvei ved krysset Øvre Eideveien, og det er trafikale problemer på stedet. Rundt 15:50 så melder operasjonslederen at det er ingen skade på personer, og saken løses med skademelding. En mann i 30-årene er i tingretten dømt til 5 års fengsel for blant annet 2 brudd på den såkalte mordbrannparagrafen og omfattende skadeverk på flere boliger på Karmøy, det melder NRK. I september 2023 helte mannen ut 5 liter bensin i sin leilighet og tente på, noe som førte til en eksplosjonsartet brann. Mannen var ifølge dommen klar over at det var en person i naboleiligheten, men denne naboen kom seg ut etter at den dømte mannen varslet. Brannvesenet fikk slukket brannen før huset brant ned til grunnen. Mannen nekta i retten straffskyld for brudd på mordbrannparagrafen og mente at det ikke kunne gått menneskeliv tapt. Han ble ikke trodd av retten. Mannen har allerede sittet nesten halvparten i halvannet år i varetekt, og han gis et fradrag på dette i dommen. Når politimester Hans Vik tiltrer som assisterende politidirektør, blir Gøril Våland konstituert politimester, og Kristin Nord-Varhaug blir vicepolitimester, det skriver RA Stavanger. Etter at Politiforum først skrev om endringene i ledelsen i Sør-Vest politidistrikt. Våland uttrykker glede over tilliten og understreker viktigheten av opptre som permanente ledere, selv i en midlertidig rolle. Og det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
2: Stortingspresident Masud Gharahkhani ønsket i ettermiddag kong Haakon den 8. velkommen til Stortinget til edsavleggelse. Han sa at kongen og dronningen tar opp en tung, men enestående arv, og at det følger store forventninger.
3: Det er en tung, men enestående arv deres majesteter nå tar opp. Selve arven ligger i det fellesskapet med deres folk. Dette fellesskapet understrekes i dag. Deres majestet kommer til Stortinget for å avlegge ed til den grunnloven som kongehuset har tjent trofast siden 1905.
2: Kronprinsesse Ingrid Alexandra har avlagt sin ed skriftlig ved slottet. NTB skriver at hun, som myndig tronfølger, må avlegge ed for Stortinget. Edens underskrift skjedde i dag etter at kong Haakon avla sin ed i stortingssalen. Kronprinsessen ankom Stortinget i sørgeslør og arm i arm med dronning Sonja. En studie fra Sverige viser at deltakelse i tarmkreftscreening reduserer risikoen for å dø av sykdommen. Forskning.no skriver at forskerne bygger på oppfølging i 14 år av rundt 380 000 personer. Å bli invitert ga 26% lavere risiko, mens faktisk deltakelse ga 43% lavere risiko. Filmen Markens grøde er valgt som Norges kandidat til Oscar for beste internasjonale film. Norsk Filminstitutt opplyser dette. Konkurrentene var Lave forventninger og Trango. Regissør er Hans Petter Moland, som sto bak Ut og stjæle hester i 2019. Oscar-seremonien går av stabelen i mars neste år. En ny måling viser lavere oppslutning om president Donald Trump enn noen gang i hans politiske karriere. Reuters melder at 33% av amerikanere godkjenner jobben han gjør i Det hvite hus. Det er tredje gang byrået måler slike svake tall på rad. Og det var nyhetene. Jeg trener Lundgren.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
1: Og I morgen så det ventet vestlig bris, først på dagen periodevis frisk bris utsatte steder. For det meste skyer, perioder med regn og regnbøyer, onsdag kveld stort sett opphold og temperatur rundt 15 grader.
5: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Nå det interiørdager hos Fargerik Raglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, minus 30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, minus 20%. Baronesse, silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
6: Akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brys til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
7: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
8: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Det er ingen nobody det. Dagny på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Ettermiddags rush, jeg vil følge deg utover, og så får vi håpe at det løser seg greit i de plassene. Så det altså er meldt om litt kø og sånt i forbindelse med trafikk hvert på fire. Bil og motorsykkel hvert og borti hverandre i Eivindsveien. Da er du nær Kjøllaveien ved Bohus, og det krysset der. Og kort tid etter så kunne politiet konkludere med at dette ikke var voldsomt og skjedde i lav hastighet, opplyste operasjonsleder Rune Tallaksen. Men vi har også fått beskjed fra Rolf ute og kjøre at det gikk veldig tregt langs Eivindsvatnet retning Haugesund. Men når du kom forbi dette ulykkesstedet i krysset ved Eivindsveien, da gikk det greit. Men fører og motorsykkel har mindre skader, opplyste operasjonslederen. Like før halv fire fikk politimelding om trafikkuhell på kjørsel bakfra. Ulykken skjedde ved Vestre Karmøyvei ved krysset Øvre Eideveien. Trafikale problemer på stedet, og ja, 10 på 4. Ingen konkluderte. Politiet, ingen skade på personer, og saken løses med skademelding, så det er ingen sak fra politiets side der, men kan jo være at det henger litt på trafikksiden og fortsatt etter den påkjørselen bakfra ved Vestre Karmøyvei ved krysset Øvre Eideveien i dag. Da

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Fredag 4. september kan du få med deg drag bingo på festiviteten. Dette blir jo steinløye. Få med deg Ivana M. Peachum, som er sikkert Norges beste bingovert. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluker på festiviteten.
3: Dette her, det er lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjem og Fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Fotball på radio.
5: Få med deg Obos-ligan-kampen FKH Sogndal på Radio 102 lørdag fra klokka 15. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

0: det Whitney Houston på 102. Ja, How Will I Know får et svar på oppgaven i dag. Jeg vil egentlig å huske litt. Eller kanskje du må google litt, jeg vet ikke. Men i alle fall, vi skal kjøre denne. Kanskje det er for siste gang. Jeg tror de har fått så mange svar nå at nå har du sjansen.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergullmelhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tolsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Ja, vi har fått masse korrekte svar, sånn som jeg ser det her. Så det er bare til å svare på denne, for nå gjelder det altså. Vi tar utgangspunkt i 1991, det året kong Harald ble konge. Og da var det en definitiv konge på hitlisten også. Sangen Everything I Do It For You var mest spilt på Radio 102. Lå 16 uker på nummer 1 i England. Og var nok det, gikk også til topps i USA og mange andre land. Hva er det personen hette som sang den? Hvem var det som sang Everything I Do It For You i 1991? R102, svar og navnet ditt til 2077, og du kan vinne deg 5 gavekort av 500 kroner, 2500 til sammen. Akkurat nå, Kent, og dette er flott. Kjærlighet.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka 16:55.
2: Varmepumpa? Jo jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Høstsalg hos Spanne Plantesalg. Nå får du 50-70% i avslag på flotte uteplanter, som hekk, roser, busker, trær og bærbusker. Åpent hverdager 9-19, lørdager 10-18. cospanne.no. Velkommen til Spanne Plantesalg, distriktets største utvalg i planter.
4: Hei hei, mitt navn er Therese Egland, og den 17. september så kommer jeg på leder- og HR-dagen for å snakke om hva som gjør at noen team lykkes og noen ikke lykkes. Og jeg vil presentere verktøyet vårt Statsmart, som er en enkel metodikk og et verktøy for å få team til å lykkes. Håper jeg ser deg i salen.
5: Påmelding nforeningen.no.
6: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

Sniffende Tears og Driver's Seat, en av de store kjørelåtene der. Vi skal snart ha trekning i vår lykkehjul-konkurranse. 5 gavekort, og det er mange som har rett svar, som jeg har sagt, men, som vi trekker snart. Men Elefusiana Spyro, noe av det mest strømme på, i Norge for tiden. Dette er Great Expectation.

0: Williams og I Do It For You. Han hadde jo konsertet, det var på Flottmyr i 2005. Nå glemte jeg sammen, jeg spør Heidi Hugdal om hun var der, men i alle fall hun var nå her og vant konkurransen i dag. 5 gavekort altså, og da har vi kvittet 5 av de 15, og i går 10 av de 15 med det som vi gir ut i dag til Heidi Hugdal. Og så er det på torsdag, ja, vi tar det på torsdag, tenker jeg, de aller siste, 5 siste gavekortene fra sommerens lykkehjul-konkurranse, de deler vi ut da. Så det er bare til å høre på torsdag ettermiddag, så skal vi nok se om vi ikke klarer å få lande i oppgave, så du klarer å lese, og er du heldig, så vinner du alle 5 til en samlet verdi av 2500 kroner.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

0: Her og nå, Ingebjørg Bratland. En perle fra tidlig 80-tall med Squeeze opp mot nyheten om et øyeblikk.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
3: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben eller en privat feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
2: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Aibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter på Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Klokka 3:45 fikk politiet Sør-Vest melding om trafikkulykker mellom en bil og motorsykkel. Det har skjedd i Eivindsveien ved Skjoldaveien i Haugesund, og kort tid etter at nedetatterne ble varslet kunne politiet melde at sammenstøtet trolig ikke var voldsomt. Lav hastighet, opplyser operasjonsleder Rune Tallaksen. Ifølge politiet skapte hendelsen ikke store problemer for øvrige bilister, og fører og motorsykkelen har mindre skade, oppdaterte operasjonslederen. Like før klokka 15:30 fikk politimelding om trafikkuhell. Det var påkjørsel bakfra. Det skjedde ved Vestre Karmøyvei ved krysset Øvre Eideveien. Det var trafikale problemer på stedet. Klokka 3:50 ble det konstatert ingen skade på personer, og saken ble løst med skademelding, melder operasjonsleder Rune Tallaksen. En mann i 30-årene i tingretten dømte 5 års fengsel for blant annet 2 brudd på den såkalte mordbrandparagrafen og omfattende skadeverk på flere boliger på Karmøy, det melder NRK. I september 2023 helte mannen ut 5 liter bensin i sin leilighet og tente på, noe som førte til eksplosjonsartet brand. Mannen var ifølge dommen klar over at det var en person i naboleiligheten, men denne naboen kom seg ut etter at den dømte mannen varslet han. Brannvesenet fikk slukket brand for huset brant ned til grunnen. Mannen nekta i retten for straffskyld for brudd på mordbrandparagrafen og mente at det ikke kunne gått menneskeliv tapt. Han ble ikke trodd av retten. Mannen har allerede suttet nesten 1,5 år i varetekt, og han gis et fradrag på dette i dommen. Og Haukeliveien forbi Haugaland Kraft i Haugesund ble stengt mandag på grunn av arbeid med vann og avløp. Veien ned fra Opel krysset mot Salhusveien er dette. Der ble veien stengt til mai neste år etter planen. Vi ser på alternativer som kan korte ned tid og noe, men det er ikke noe vi kan love. Utgangspunktet er mai, sier prosjektleder Mette Vikse i Haugesund kommune. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
2: Onsdag neste uke blir kong Harald bisatt i Oslo domkirke, men begrensede plasser gjør at ikke alle de 169 stortingsrepresentantene får invitasjon. Det sier FRP's Paul Morten Borgli, som er blant dem som ikke er invitert. Borgli og flere andre hadde satt av dagen. Kongehusekspert Carl-Erik Grimstad sier det handler om plasshensyn. Stortingspresident Masud Gharahkhani ønsket i ettermiddag kong Haakon den 8. velkommen til Stortinget til edsavleggelse. Han sa at kongen og dronningen tar opp en tung, men enestående arv, og at det følger store forventninger.
3: Det er en tung, men enestående arv deres majesteter nå tar opp. Selve arven ligger i det fellesskapet med deres folk. Dette fellesskapet understrekes i dag. Deres majestet kommer til Stortinget for å avlegge ed til den grunnloven som kongehuset har tjent trofast siden 1905.
2: Kronprinsesse Ingrid Alexandra har avlagt sin ed skriftlig ved slottet. NTB skriver at hun, som myndig tronfølger, må avlegge ed for Stortinget. Edens underskrift skjedde i dag etter at kong Haakon avla sin ed i stortingssalen. Kronprinsessen ankom Stortinget i sørgeslør og arm i arm med dronning Sonja. En studie fra Sverige viser at deltakelse i tarmkreftscreening reduserer risikoen for å dø av sykdommen. Forskning.no skriver at forskerne bygger på oppfølging i 14 år av rundt 380 000 personer. Å bli invitert ga 26% lavere risiko, mens faktisk deltakelse ga 43% lavere risiko. Filmen Markens grøde er valgt som Norges kandidat til Oscar for beste internasjonale film. Norsk Filminstitutt opplyser dette. Konkurrentene var Lave forventninger og Trango. Regissør er Hans Petter Moland, som sto bak Ut og stjæle hester i 2019. Oscar-seremonien går av stabelen i mars neste år. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
1: Og i morgen vestlig bris, først på dagen, periodevis frisk bris utsatte steder, for det meste av skyet, perioder med regn og regnbær, onsdag kveld stort sett oppholdsvær. Og temperaturen i morgen er ventet å ligge rundt 15 grader.
5: Nye Chang'an Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Chang'an-forhandler på Aglamyr.
4: Nå det interiørdager hos Fargerike Aglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, minus 30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, minus 20%. Baronesse, silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerike Aglamyr, med fargelige Haugalandet.
6: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Jeg slutter ikke å synge for dere slutter å spille, men jeg slutter ikke å spille for vi slutter å hyle. Sånn slutter han. Crash, Pogo Pops på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Ja, det har det vært et par krasj i ettermiddag, men et par kammeret i Haugesund, men det skal være løst opp dette her, og de trafikale utfordringene er der ikke, og det er ikke noe alvorlig personskade heller i de tilfellene som har vært altså motorsykkel og bil i opp med Bohus, der i det krysset Evenveien Kjellaveien, og så var det på Karmøyna, da var det der på Karmøyveien, altså Vestre Karmøyvei, i krysset med Øvre Eideveien, der var det påkjørsel bakfra. Ingen skade på personer der. Så da får vi satse på at det går greit i trafikken videre utover når rushet er på hell. Egil følger deg til 6 til Magna deretter med masse videre god musikk ute ved kvelden og så lenge solen er oppe. Han er der i et par timer til Magna. Vi skal ha med oss Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reise videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Ta turen til Røver. Nå på søndag er det åpen dag på Havbrukssenteret, med utstillinger, aktiviteter for store og små ved akvariene, det blir ribbturer til oppdrettsanlegget, og mange gode fiskeretter å smake på sjøhuset. Selve arrangementet og maten er gratis. Sjekk ut Røver Havbrukssenter på Facebook for mer informasjon. Båtbilletter bestiller du på columbus.no.

0: 78 kom albumet ut, Parallel Lines, og ble en monsterseller av et album år etterpå.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: Først litt løping, for skal vi se her, det er Friidrettsforbundet som har publisert uttaket til VM i 100 kilometer. 10 mil det altså. Totalt nærmere 40 000 deltakere, bestående av bransje... Skal vi se her. Der tar vi feil her. Friidrettsforbundet har publisert uttaket til VM i 100 kilometer, går i Spania. 20. september, skriver Kondis.no. Der finner vi en lokal løper i uttaket, Anette Velde Sande fra Kolnes, som løper for Bergen Løpeklubb. Hun kvalifiserte seg med god margin tidligere i år, da hun satte norsk rekord på 100 kilometer i ultraløpet Ultra Conero i Italia. Da sto den 18 år gamle rekorden med nesten 4 minutter. Så er det jo snart slutt på the silly season, altså den overgangsvinduet innen fotball, da ryktene går om hvem som skal gå hvor. Ingen salg av Sorry Diarra foreløpig, og det ser ikke ut som det skjer at da målskåren til FKH blir varende ut sesongen, og det håper jo sportsjefen at det skjer selvfølgelig, og det er Kristoffer Harald Seid som da skal puste lette ut når vi kommer til 2. september, eller når vi er ferdige med den dagen. Ellers så kan det skje andre ting. Det kan komme spillere inn, men han tror ikke det gjør det, sier han. Selv om det er kanskje noen som har fulgt opp, så hvis det skulle skje noe. Men vei ut, det kan det være, for det har noe med pris å gjøre. Det gjelder både Sorida og Pecho og Erik Wieland Andersen, som er på utgående kontrakter. Vi har mange unge gode spillere som klubben lukter på, men det er ingenting som er nært, sier Harald Seid til Haugesunds Avis. Skal mye til for at keeper Einar Bøe Fausganger forsvinner i sommer, slår han fast, men det kan skje noe. Når det gjelder Emir Deviskadic, han har mistet plassen sin litt når Endre Eide kom. Han er en veldig god spiller, sier Eide. Jeg har litt vondt av han. Konkurransen på midten er steinhard, så Emir havner litt i dødens posisjon. For å se om det blir et utlån da på slutten av vinduet, sier Haralds Eide. Og Ismael Sione er jo aktuell for utlån, det er unge spiss det. Og i utgangspunktet blir Ismael her, spesielt etter med slapp og Håvard Vatland Karlsen på lån til Raufoss, sier sportsjefen. Og nå er Lars Remmem tilbake fra, på lån fra Brann, men han skrev at han skrev under ny og lengre kontakt med Brann, men som var hjemme i Bergen, og det betyr at det kan bli dyrt å kjøpe og få en overgang permanent til å se. Så er det også Frelst episode ute, og det handler jo litt om at nå lukter det kanskje litt eliteserie hvis noen av FK tok tilbake tabellen, men det blir jevnt og det skal spilles masse kamper før den tid. Så er det fotball i kveld, der er det Austria Wien og Brann, Brannleder 2-1, da snakker man om Champions League kvalifisering for kvinner, og så er det i toppserien i kveld LSK kvinner mot Bodø Glimt.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Heisan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

Der fikk du John Mayer og New Light på 102, og så har det vært et trafikkuhell. Det meldtes for en liten time siden. Det har vært påkjørsel bakfra, tre bil i en og en i en annen, og det var trafikale problemer. Tre personer er tatt med til legevakt for sjekk, og det var også på Vestre Karmøyvei, men det er da tydeligvis en annen sak enn den som var i helg 4-10. Da skal vi ta med oss skal vi ha en som har låt til? Skal vi det? Ja, vi henger på denne.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka 6:02.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Advokat Tømmer Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
4: Akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brys til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med 1,5 liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.

rush. Men jeg kan si det at det er hun som spurte meg her, her på huset. Jeg kan ikke kjøre på hva jeg mener. Men det som har skjedd i dag, det har vært to uheld. Så det første så ut som det var helt likt. Så den andre, det første, det er det som skjedde i 3:30. Og det er altså da en skal vi se her hvis vi nå kan finne akkurat dette. Det er da 15:30, trafikkuhell, påkjørsel bakfra på Vestre Kammeret ved krysset Øvre Eideveien. Og ingen skade på personer, og saken ble løst med skademelding, men det var litt trafikale problemer der, sånn som det er naturlig nok på den tida, akkurat i det området. Og så klokka 16:20, altså 3 kvarter etterpå, Vestre Kammervei, melding om trafikkuhell, påkjørsel bakfra det også, og der skal det være 3 personer i denne bilen og 1 i den andre, og 3 personer er tatt med til legevakt for sjekk, og det meldes stod om trafikale problemer der, og det får vi håpe nå har løst seg opp, for det er tross alt en time siden dette. Det meldte da altså operasjonsleder Rune Tallaksen. Sånn, da får vi håpe at trafikkuhellene er over for i dag, og så var det også en bil og motorsykkel som var borti hverandre. Det er nok sånn der krysset Kjølaveien, Eidenveien, det er rett der med Bohus og opp, bakken opp mot Eivindsvatnet og Steinerskolen. Så der var det også litt trafikale problemer, gikk tregt en stund i ettermiddag på ved Eivindsvatnet når vi kjører langs der. Da får vi håpe at det er over for i dag, det som kan kalles trøbbel i trafikken.

0: En av de tidligste Coldplay-låtene som spilte veldig mye her på 102 i 2000 kom den fra debutalbumet Parachuter, så var det i 2001 at den seilte høyt på listene her på 102 og har blitt med oss siden. Da kan vi se litt på morgendagen. Jeg får besøk av Tom Roger Odland, for de som ser et par uker frem til den 25. Ja, tre uker i hvert fall. Så da skal vi være på Tysværtunet, og da skal det være konsert. En av tre spesielle konserter som han skal ha. For der skal det være, der skal han presentere helt nye sanger, og da skal det lage seg livealbum, rett og slett. En konsert i Stavanger, så en på Tysværtunet, og så en i Bergen. Og utifra de tre konsertene skal de plukke konsertopptak, så da skal det bli til det nye albumet hans, som vel da kommer ut neste år. Så det blir litt spesielt, for dette er å gå på en konsert, der du får da presentert helt, helt ny musikk, så også skal tas opp der og da, og gis ut spennende saker som han utfordrer seg selv på. Men han har jo gode musikere med seg også. Men alt det der skal vi prate litt med Tom Roger Odland om i morgen rundt klokka 15:15. Skal vi si hei til Thomas?
1: Hei!

0: skal vi si det var Thomas Ledin, like hoppløste forelsket.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Den eneste gjenlevende av brødrene Gibb, eldste, er fortsatt blant oss, fyller 80 år i dag. Gratulerer med dagen til han Barry Gibb. Monica Tomagner i dag spilte fra 60-tallets Bee Gees. Jeg tar denne første hitlåten fra Saturday Night Fever.

Jeg sa jo det var den første hiten fra Saturday Fever. Det er en sannhet med modifikasjoner, for You Should Be Dancing var ute et år før, men den var ikke lagt til filmen i det hele tatt. Men gikk til nummer 1 på denne tida i 1976 i USA, men det ble med på soundtracket, for det er jo en særdeles god diskolåta. Men så var det denne balladen da, nydelig. Og Deep Is Your Love, den ble den første hitten og nummer 1 i USA og utgangen av 77 og inn i 1978, og det ble svære ting. Og Barry Gibb, 80 år i dag altså, og vel fortsatt aktiv. Barry Gibb, storebror, og den lengst levende Bee Gees Gibb-broren.

0: seg.
1: Olivia Rodrigo fikk det der.
2: Advokater med Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
3: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
4: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
5: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.

Vestre Karmøy vei. Påkjørsel bakfra mellom to biler og tre personer i den ene bilen, en i den andre. Tre er brakt til legevakt for å sjekke opp disse politiet. Dette er Lenny Kravitz, og så er det Riksnytt, og så er det Tom Agner. Du og meg høres i morgen med Tom Roger og et land som gjest rundt kvart over fire. Jeg er på fra et Radio 102, stopper for deg, og ha en fin kveld.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: I kveld blir dronning Sonja tema I NRKs debatten. Programleder Steinar Suvatne sier I et Instagram-innlegg at de skal fortelle historien om debatten rundt hennes og kronprins Haralds forlovelse. Suvatne viser til at det tok 9 år før kong Olav ga sitt samtykke. Stortingspresident Masud Gharahkhani ønsket I ettermiddag kong Haakon den 8. Velkommen til Stortinget til edsavleggelse. Han sa at kongen og dronningen tar opp en tung, men enestående arv, og at det følger store forventninger.
2: Det en tung, men enestående arv deres majesteter nå tar opp. Selve arven ligger I det fellesskapet med deres folk. Dette fellesskapet understrekes I dag. Deres majestet kommer til Stortinget for å avlegge ed til den grunnloven som kongehuset har tjent trofast siden 1905.
1: Gjestelisten til neste ukes kongebegravelse fylles opp. Det danske kongeparet var tidlig ute og sier at de kommer til å være til stede. Det har også Belgias kongepar sagt. I dag har det kommet melding om at Japans kronprins varsler sin deltakelse. Det gjør også Litauens president og representanter for alle de land vi har et forhold til. Onsdag neste uke blir kong Harald bisatt I Oslo domkirke, men begrensede plasser gjør at ikke alle de 169 stortingsrepresentantene får invitasjon. Det sier FRP's Paul Morten Borgli, som blant dem som ikke invitert. Borgli og flere andre hadde satt av dagen. Kongehusekspert Carl-Erik Grimstad sier det handler om plasshensyn. Det fortsatt fare for togstreik I morgen tidlig hvis partene ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt. Striden gjelder arbeidstid og lønn, melder NRK. Over 130 medlemmer står klare til å ta på seg streikevestene. Blir det streik, kan togtrafikken på Østlandet bli rammet. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: Flere nyheter finner du på havis.no.
4: Nye Schengen-Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Eglamyr.
5: Nå interiørdager hos fargerike Eglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex -30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano -20%. Baronesse silke 3 liter før 599, nå kun 499. Fargerike Eglamyr med fargelige Haugalandet.
6: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og I 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du og. Velkommen til HTH Kjøkken.

It's so easy to fall in love, Olivia Dean på 102 denne tirsdagen, der vi faktisk har bevegt oss inn I september måned. Nå det med første høstdag I alle fall på kalenderen. Det betyr at vi I all hovedsak skal la sommermusikken hvile, og heller konsentrere oss om litt andre ting. Karma Police for eksempel, tilbake igjen fra 90-tallet fra Radiohead, et band som ble dannet tilbake igjen I 1985 I Oxfordshire, og fikk seg et stort gjennombrudd. Det var vel kommet egentlig på 90-tallet. Vi skal ta med oss Karma Police, altså, fra Radiohead.

0: leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.

låt som Thomas Dybdahl ga ut nå i sommer. Låten som heter Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Vi byr på en litt annen meny. Frokost i Amerika. Dette er Supertramp. Supertramp.

bergenseren Sondre Lerche på 102 og om låten hans som heter Say It All. Ja, jeg sa innledningsvis at vi skal la sommermusikken hvile, men det var en sannhet med en viss modifikasjon, for vi skal i hvert fall ta med oss en låt som har en sommerslig titel, nemlig låten Summer Sunshine fra irske The Corrs. Og mens vi på de britiske øyer, så skal vi etter The Corrs fra Irland til Skottland og ta med oss Proclaimers, som har fått brev fra Amerika.

Haugesundske Fordrekord på 102 savner meg, og for det var det skotske musikk, altså, med Letter from America ifra Proclaimers. Ja, nå skal vi bevege oss til USA, Los Angeles, California, et amerikansk band som heter The Callin' og låten Wherever You Will Go.

Def Leppard om When Love and Hate Collide, et band som startet i Sheffield tilbake igjen midt på 70-tallet og fikk seg store gjennombrudde da selvfølgelig på 80-tallet, og med balladen her, den kom faktisk ut I midten av 90-tallet. While Horse Dream titlet på neste låt, da skal vi til Malin Pettersen, og så skal vi snakke litt om gårsdagen. I Don't Like Mondays ifra Bootoon Rats.

var Madsen Rabode som sist ble sett i en skog nord i byen. Spilte jo på festivalen i Vangen nå i sommer. Vi skal til noen som også har spilt i Haugesund, nemlig Slade og deres låt Run, Run, Away.

0: sliter du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til Endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
2: Vær på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.

filmmusikk fra en av Rambo-filmerne. Det var Survivor, som var vel fra Rocky 3, som kom ut tilbake igjen I 1982 med Sylvester Stallone I spissen. Og før det, Aurora på 102 med hennes Conqueror. Da skal det bli Ida H. Ida Høynes fra Sandve. Dette låten Easier.

0: Sheng. Det var Mika på 102 og Grace Kelly. Og før det, Torbjørn Økland, Jan Toft om låten Alle er på vei. Da skal vi til med jentene I en Vogue bestående av Terry Ellis, Dawn Robinson og Cindy Herron og Maxine Jones, et band som ble startet I California på tampen av 80-tallet. Her de, en Vogue med Free Your Mind.
1: Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go. Free your mind.

Det var med tilbake igjen på 70-tallet sammen Hot Chocolate, Everyone's Winner for dem. Fønn og Janelle Monáe og We Are Young. Man Eater neste titel på en låt fra Nelly Furtado, og så skal vi tilbake igjen til 80-tallet om litt sammen med Erik Carmen og

Ja, det var Eric Carmen, det amerikanske singer-songwriter, som det hette. Han var jo vokalist I et band som hette The Raspberries, og så gikk han solo tilbake igjen på midten av 70-tallet. Hadde jo en stor, stor suksess med låten All By Myself, og så fikk du her en av de andre store til Eric Carmen, nemlig Hungry Eyes. Please don't let me go. Dette Olly Murs, og så skal vi til norske D-Sound med Down on the Streets.

fra norske Disson til med lokale HGH-band. Lett etter Sun, Stay Out er titel på med låt fra et album som ligger ut i vår. Og så skal vi ta med oss etter hvert et samarbeidsprosjekt Wenche Knudsen og Kurt Nilsen, When the Stars Go Blue.

0: sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
2: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
3: Ta turen til Røver. Nå på søndag er det åpen dag på Havbrukssenteret med utstillinger, aktiviteter for store og små ved akvariene. Det blir ribbturer til oppdrettsanlegget og mange gode fiskeretter å smake på sjøhuset. Selve arrangementet og maten er gratis. Sjekk ut Røver Havbrukssenter på Facebook for mer informasjon. Båtbilletter bestiller du på columbus.no.

med gjengen I Ramsal til det. Carmen Bennett og låten Glad om fri. Og før det, et gjenhør med 70-tallet og David Bowie og Rebel Rebel. Det skal bli mer med lokal musikk nå. Vi skal ifra Ramsalt til Berge Om og Moving On.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
2: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
1: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Aibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.

first go. It ain't no country club either.

0: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
1: Hei, det er Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
2: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.